God said

izvanredno obavio iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac u blizini odmorišta Sava Sjever. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.

0: Odin Otvornik, slušali smo Junak plaže, 6:10 i sad Hrvoja trenutno nema jer se zaletio uzeti ove sličice. Koliko nam
1: je
0: još? 8?
1: Ali super je što taman znam da ih je pokupio jer mi dođe mail, znaš, potvrda da je dostavljeno. Tako da evo, prije 2 minute je pokupio.
0: Daj ti meni reci, sad kad Hrvoja nema se mogu fokusirati na tebe.
1: Sada kad Hrvoja nema, šta ti misliš o njemu?
0: Kakav je on tebi? Ozbiljno.
1: U zadnjih ovih 10 godina, kako znaš.
0: Da, šta, kad bi ga morala sažeti u jednu riječ, šta, koja bi to riječ? Ne, ozbiljno. Kako se ti osjećaš ovog jutra? Jesi li više u onom svom, jer poznavajući tebe, tvoje psihološko stanje može otići sad u jednom od dva smjera. Jedan smjer je ne mogu više, gotova sam, pustite me svi na miru, aj bok. I da bude grozno. Ili s druge strane, sretna sam, entuzijastična sam, veselim se zato što je godišnji predano, mogu ga osjetiti u zraku. Drugo. Kako to?
1: Pa zato što znam da je to sad, znaš. Bilo mi je teško, recimo, utorak.
0: Aha.
1: Jer ono, znaš da te čeka cijeli utorak, srijeda, četvrtak, petak, pa ti je...
0: Sjeća se, utorak si govorila ljudima da se prestanu javljati, da ti je dosta više, da imaš još 5%
1: baterije. Pa da, jer znaš da onda još ne možeš više, ali da te čeka još 3 dana.
0: Ej.
1: A ja sad znam da me čeka još 3 sata.
0: Mogu misliti da mnogi mogu se trenutno poistovjetiti s tobom, zato što pretpostavljam da isto tako mnogima danas zadnji radni dan. Kogoda je, vidiš da, kogoda je u toj situaciji može se javiti, pa da zajedno možete ovdje dijeliti svoje veselje u oči zadnjeg dana.
1: Ali vjerujem da je takvih puno jer je ovo popularan datum.
0: Baš zato. Ali si ti odlučila napraviti jednu nepopularnu stvar i onda ne ići na more, što je zapravo pametno na neki način, jer svi koji će krenuti, zamisli sad u kakvu gužvu bi zapala.
1: Užas.
0: Ne, jednostavno ne isplati.
1: Ne, stvarno se ne isplati.
0: Okej, ljudi, ovako, ko se želi sad uključiti u našu playlistu ili, ajmo reći ovako, da danas prednost imaju oni kojima je danas zadnji radni dan prije odlaska na godišnji. Mogu sad naručiti neku pjesmu. Gdje je mogu naručiti? U nedostatku Hrvoja, Dora?
1: Mogu je naručiti na svim našim ovim kanalima. A ti kanali su WhatsApp i telefon. Dovoljno. Dakle, WhatsApp 099-616-7002. Evo, već su mnogi poslali svoje poruke, pa slijedite njihov primjer. Možete se javiti i uživo ovdje 01-616-7002.
0: Kad smo kod javljanja uživo, očekujemo od sljedećeg tjedna puno više toga, jer ja ne znam ovo preko WhatsAppa raditi. Molim vas, nemojte me dovoditi u tu situaciju. Prije nego što krenemo dalje, evo par poruka koje su već stigle. Ajmo čuti Juru.
2: Jutro legende.
0: Buk.
2: Jura ovdje iz Ulma. I ja još danas radim i laganica.
0: Eto.
2: Urlaub. Pa bi i putujem danas popodne, pa bi molio, ako može, pjesma od Elvisa J. Kurtovića, Kad se babo vrati kući. Evo, hvala vam lijepo, pozdrav i ugodan urlaub i vama. Ajde, bog.
0: Ajde, živi.
1: Uživaj na urlaubu.
0: Nije lako odrediti trenutak u kojem ćeš krenuti putovat.
1: Mm-hmm.
0: Znaš da, jel ti imaš osjećaj kao da su prije puno više vrijedila ta neka pravila, kao, petak iza posla bit će najgora gužva.
1: Da, pa nema
0: subota
1: ti više
0: ujutro,
1: to.
0: Subota ujutro, mm-hmm, ono, ako kreneš u 6, više manje si siguran da nema gužva.
1: Mm-hmm.
0: Sad su svi naučili, moramo krenuti u subotu ujutro i onda je to najgora gužva. Ta.
1: Imaš i kad god dođeš.
0: Da.
1: Nedjelja u ponoć.
0: Je.
1: Jedno.
0: Evo još nekoga, jedan

0: preslatki glasić.
1: Bok Marko Hrvedora, možete li pustiti jednu Meri od Jakova Zinovića? Putovam na more i pusa Leona, mama, Ema i tata.
2: Koliko je slatka?
0: Ja. Još traju.
2: To vam. Aha, mislim da ne, samo ne treba da ugasi. Putovam na more.
0: Putovam na more, fenomenalno. Ok, imate još 20 minuta za naručiti svoju pjesmu. 099-616-7002, šaljite sad.

0: Dok slušamo Parni valjak i petak. Evo, prije 30 sekundi rekao sam Dori, daj, evo, prosti, jel možeš upaliti ova plava svjetla iza? Njen odgovor, dat ću od tebi plavu masnicu na faci.
1: Tako je.
0: Šta se događa, jesi dobro?
1: Tako.
0: Maksimalna agresija od ranog. Evo, Hrvoj nam se vrati isto sa hrpom sličica ovdje.
2: Jesam, uspio sam ovoga iz ovog boksa izvaditi sličice. Imamo tri paketa sličica od naših slušatelja dragih koji su nam poslali i sad ćemo se prionut na posao i vidjeti ovoga, kad sve to polijepimo, aha, šta nam još nedostaje.
0: Ok, budemo onda to objavili negdje.
2: Tako je.
0: Inače, kad smo kod svjetskog nogometnog prvenstva, jedna zanimljiva tema se stvorila i rodila u zadnjih nekoliko dana, ne znam ste vidjeli ovo. Znam da mnogi od nas nekad pate od nedostatka samopouzdanja i onda je nevjerojatno vidjeti kako negdje tamo u drugom dijelu planete postoji neko koje je maksimalno ono delulu samopouzdanje na entu potenciju. Mm-hmm. Jesi, daj molim te reci ljudima za Argentince i njihovu inicijativu.
1: Da, dakle, mislim, samo da odmah napomenem, inicijativa nije stigla od igrača, već od državljana, i to 80.000 državljana koji su odlučili potpisati peticiju u kojoj se traži ponavljanje finala svjetskog prvenstva. Tvrde da ih je sudac Vinčić oštetio, da je u finale ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem, te traže FIFA da sve lijepo to istraži, da onda donesu presudu da je to sve bilo krivo po Argentinu i da onda ponovno odigraju finale bez utjecaja, citiram, korumpiranog suca.
0: Znaš, svakom od nas tu tamo padnu neke glupe ideje na pamet, ali onda ih držiš za sebe u principu. Što bi dala za 1%? Ne bi više nikad morala ići na psihoterapiju, ni ti ni ja. Da imaš ovako 1% ovog samopouzdanja. Ej, ponovite finale, nije mi se svidjelo. Idem raditi peticiju.
2: A slušaj, ako prođe, prođe. Nikad nikom nije prošlo to.
1: A gledaj.
2: Ne znam,
1: mislim, ja vidim da se trenutno isto tako priča o tome kako se širi jedna teorija zavjere. Aha. O tome da su Argentinci namjerno pustili finale, jer da su Messi i ostatak ekipe bili nešto ucijenjeni, pa da su oni zapravo htjeli pobijediti, ali
2: evo, nisu smjeli.
1: Nisu smjeli, pa da nažalost, evo.
2: Okay. O, dobili smo neke grickalice u sličice. Evo ga.
1: Hvala. Ugoda je.
2: Evo, čips od jabuke.
0: Šta god Argentincima pomaže da lakše spavaju, samo naprijed. Ok, pustit ćemo to sad, pretpostavljam da se ta tema da će umrijeti ovih dana.
2: Sigurno.
0: Više niko neće o tome razgovarati, se nadam. Zorica Konđana sad preuzima dalje, slušamo Tako lako. Iza nje Leni Krevic, pa se onda čujemo iza njega. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Zlanija Krevica, Where Are We Running. Dolazimo do polovice sata. Gwen Stefani nas preuzima u nastavku koja još nije, a želi, ima još uvijek priliku naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje. Još jedno 5 minuta. 099-616-7002.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Prije glazbe, vrijeme je za novosti.
2: 6.30.
3: Drugi program.
2: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
4: Mogu vam samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
5: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kako je njezino stanje u svemu tome.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
6: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
2: 40 vatrogasaca dežuralo je cijelu noć na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je jučer vatra zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene. Jučer je gorjelo i kod Vrgorca, iznad Mošćeničke Drage i blizu Primoštena. Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
3: Novosti.
2: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti dnevni razvoj na oblake, ponegdje i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometne su nesreće na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, te između Čorova, Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom usporeno u kolonama. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Karlobaga do Svete Marije Magdalene te na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te Karasović i Bajakovo. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije, trajektna linija Sumartin-Makarska te katamaranska Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is dense between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea. Due to a traffic accident between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane in a 4 km long queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. In ferry traffic, the following Jadrolinija lines are not operating: the Sumartin-Makarska ferry line and the Kraljevica-Lone catamaran line. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Yes. Dobro jutro.
0: Ja, 6.36. Kako ide to sa sličicama? Vidim ispred tebe prilično hrpa.
9: Jako dobar ulov. Puno toga se popunjava.
0: Da, jel, to me uvijek bilo strah. Ja ne znam jesi ti ljudi koji su ti poslali tipa koji su nam poslali po recimo 80, 90, 100 komada. Ne znam su oni gledali onaj popis koji smo stavili kao koje stvari nam, koje da. Sličice nam fale, da?
10: Da.
0: E, okay.
9: Gledali su popis, ali nešto u međuvremenu kako je, evo, troje nam je slušatelja poslali. Ostalo nešto se preklapa, pa onda nešto smo mi u međuvremenu
0: skupili,
9: pa onda znaš, ali ovoga u svakom slučaju da jako puno, stvarno, izvijestit ću te na kraju, točno, ali jako dobro.
0: Ok, vidim ti držiš nekakav papir, hoćeš pročitati?
10: Dario nam je poslao i jednu porukicu, zapravo za mene više. Draga Dora, nije bilo zobene kaše, no valjda si s vremena na vrijeme smiješ priuštiti omiljene čokoladice. PS, poziv za Doris i dalje vrijedi. Želimo taj duet čuti na pozornici u Virovitici 15.8. Zvao me Doris Dragović, nastupa u Virovitici.
0: Drago mi je da je provjerio s Doris.
10: Za gospu, pa evo, ima neku ludu ideju da dođem i da onda probam nekako da radi taj duet s Doris o kojem pričam godinama, ali... Eto.
0: Bojim se da ništa od toga. A daj mi samo reci što se tiče ovih tvojih čokoladica, hoćeš li si dopustit?
9: Pa
10: ali nije da sebi nešto ne dopuštam. To sam već rekla, ja nisam u nekom rigoroznom, ali vidim da bih htio jednu, tako da dobit ćeš jednu.
0: Što je da te čokoladice ostanu nepojedene?
9: Da, ne.
10: To bi se sigurno dogodilo pre nas troje, sigurno.
9: Ja sam tu, tako da.
10: Pa da, kažem, nas troje.
0: Ok, ajmo čuti još neke koji su se javljali zadnjih 10 minuta, ovo je Miro.
11: Dobro jutro, Miro iz Zagreba. Evo, meni je danas zadnji radni dan, idem sutra na more. Poslaću vam razglednicu. A za željom mi možeš, Marko, pustiti od Ozone Dragostanin Tej. A ja ću za uzvrat, kad se vratimo svih sa godišnjih, voziti tebe, Hrvoja i Doru tamo di žarko želiš ići, a to su Plitvice. Ajde, bok.
10: Vidiš kako je plemenit.
0: Sve smo se dogovorili. Evo i Jelena isto.
12: Dobro jutro. Pa voljela bi ako možete Tomi iz videa je sutra 8. rođendan, pa ako bi mogli mu otpjevati sretan rođendan i kao želju danas pustiti od Lelek Sjenke, jer me ubi s tom pjesmom ovih dana, mislim.
0: Niko ne zna tu patnju roditelja kad se njihovom djetetu svidi neka pjesma.
9: Na repeat. Samo koda ta pjesma.
10: Ja sam inače svom nečaku sam neki dan otkrila papučice.
0: Ajme.
10: Ima 8 mjeseci.
0: Jel te brat te proklinje? Ne?
10: Nije, još im se kao sviđa. Još su, i moji mama i tata su isto kao, joj, super su mi i papučice i vodice u bočice. Ja sam rekla, znam.
0: Daj im 2 dana.
9: Čekaj, jedno par dana.
0: Ok, ljudi.
9: A rođendan hoćemo čestiti.
0: E, da, prosti Toma, jel tako?
10: Da.
0: 3, 2, 1.

0: Gwen Stefani's Sweet Escape. Došli smo do 6.44, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Danas, petak, pred nama i vikend. Imali smisla raditi kakve planove za ići negdje van ili najbolje ostati doma gledati neku dobru seriju i čuti preporuku u našoj rubrici Halo Radio, ne znam što bi radio. Više o tome, znači nam reći Tomislava iz DHMZ-a. Tomislava, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Dobro jutro.
0: Pozdrav, kako nas vrijeme čeka danas i za vikend?
1: Pa danas i sutra će biti lijepo, dakle sunčano, stabilno, ne odviše vruće, osobito ne na kopnu, dakle malo onako prohladno kao i današnjeg jutra, biće i sutra, možda uz malo višu temperaturicu, dakle svakako ako krećete negdje van i u provod u jutarnjim satima, malo se bolje treba odjenuti, s time da eto danas ugodno tijekom dana 24 do 27 stupnjeva na kopnu, koji stupanji više na moru, no tamo će puhati bura, ali to neće dugo trajati, slabit će danas i sutra će također tamo biti povoljnije, barem što se vjetra tiče. Dakle, sutra čak i malo viša temperatura, osobito na kopnu, ići će do 28-29, pa eto, oni koji vole toplinu i oni će doći na svoje, ali dakle, svakako ne bi preporučila nekakve aktivnosti na otvorenom, planiranje barem za nedjelju kada nam stiže još jedna promjena vremena. Kiša, pljuskovi, grmljavina, naravno jaki olujan vjetar. Bit će nepovoljnije na moru, jako olujno jugo i naravno izraženi pljuskovi, grmljavina uz mogućnost nevremena. Dakle, svoje aktivnosti ostavite za danas i za sutra, a onda nakon te promjene vremena još u ponedjeljak isto će biti dosta nestabilno, a onda nam se napokon vraća ljeto, kako većina vjerojatno i voli.
0: Ok, hvala puno Tomislava i uživaj u vikendu.
1: Hoću, također.
2: Hvala, pa
3: bog.
0: Pa ovo zvuči kao poprilično dobar plan. Petak, subota, relativno ok vrijeme, onda nedjelja ostati doma, gledati nekakvu seriju i ponedjeljak se pratiti film. Ok, ljudi, idemo dalje, uskoro krećemo na želje, prije toga...
2: Let's go.
0: Daću ti da uletiš na refren.
2: Može.

0: Što ne znam ni jednu riječ iz ove pjesme, osim no dad, no dad. Čak ni za to ništa.
1: To su neke kao prave riječi. Prave
2: no broke riječi. Boys, no new friends. I'm the pressure, give me my tens. Ain't no lie, ain't no shade. Onda malo psovki. Then you know he paid. It's so good,
1: čuo,
2: makes no sense. Best friends.
1: Znači, friends, psovke, friends, psovke. I to. Dobro je, dobro.
0: Ok, Dorice, daj nam malo želja. Ko se javio, ko želi koju pjesmu?
2: Pa danas gori od želja. Uopće me to ne čudi, jer ljudi znaju da im je ovo zadnja prilika, jer kad tebi pošalju poruku...
0: Ne.
2: Tjedan...
0: Ja ću probati imati stvari pod kontrolom.
2: Dakle,
0: ne. Gdje, ko se javio sve?
2: Evo, recimo ovako, jako puno prijedloga i želja, pogotovo jer vidim da mnogi idu danas na godišnji, kao što smo i predvidjeli, tako da Mate kaže evo da ide na godišnji, on bi volio Cocu, Dalmaciju, Sveti Cvitalo, kaže da Hrvoju i meni bude super i da odmorimo. Javila nam se Ana, koja trenutno putuje sa svojom mamom na more i kaže da bi voljela čuti Tonija Cetinskog Krik ili Ljubav, jer ga njih dvije obožavaju, i kaže zajedno putujemo prema moru i da malo manje bude nervozna, nije još popila jutarnju kavu. Vatra i Massimo, nama se nikud ne žuri, je Ivanov prijedlog. Anton moli AC/DC Shutdown in Flames, kaže za umornog vozača kamiona koji je vozio noćno, još uvijek vozi. Daniel kaže idemo na more, Kuzma i Šaka Zulu za Hrvoja i Doru. Dobili smo jedan prijedlog za Tiziana Fera, Destinacione Mare, netko putuje prema moru pa nešto onako prigodno. Onda nakon toga je tu Nataša, koja isto dan prije godišnjeg, ona nas samo pozdravlja sve i želi nam lijep godišnji odmor. Mikey bi volio I Feel Good James Brown. Filip kaže da mu je danas taj dan, do sljedeća tri tjedna ne radi ništa, čitat će SF knjige i gledat stare filmove.
0: Nije njegov prijedlog. Čekaj, je li to Filip si rekla?
2: Da.
0: Koje SF knjige? Molim se, trebaju mi nove SF-ove.
2: Uglavnom, Plastic Bertrand, Sa plan pour moi je njegov prijedlog.
0: Obožavam.
2: I recimo stvari. Kruno, koji kaže da bi volio čuti Un Atimo di Pace od Erosa, kaže pjesma je simbolična i prigodna za Dorin odlasak na godišnji. I sad ću ti samo reći koliko sam toga pročitala, a ovo nije bilo ni 50% poruka koje su jutro stigla.
0: Okay, super mi je kad puno ljudi šalje svoje želje. Loša stvar oko toga što sam zaboravio sve što ste vi rekli.
2: Sad. Znam.
0: Jednostavno previše toga.
2: Razumijem.
0: Ima, i jedino čeg se sjećam u glavi je prva koju smo dobili ovog jutra.
3: Bok Marko Hrvojdora, možete li pustiti jednu Meri od Jakova Zinovića? Putovam na more.
0: Putovam na more.
1: Putovam je odlično.

0: Ova stvar je bila za našu malu Leonu.
1: Javila se, poslala je, hvala ti Marko, puta. A je.
0: Ona je po svojim riječima putova na more sad. Uživaj Leona.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Flore.
1: Slušali smo Tiziana Fera i Destinazione Mare.
2: Robert je to tražio koji putuje na more, pa evo čisto da mu malo popravi doživlja jer nam se javio da se putuje i da je u Karlovcu magla i 13 stupnjeva.
1: Usput bude rečeno, za sve koji još uvijek nisu izašli iz svojih stanova i kuća, a trebaju to učiniti uskoro, malo svježije ovog.
3: Bio se smrzo.
1: E, ja sam ti izašao jutros šetat pse u 5 ujutro, u kratkoj majici, glupan. 14 stupnjeva vani, Hrvoje, pa za smrznicu.
3: Ja sam grijanje u auto upalio.
1: Jesi?
3: O, jesam, razvrnuo, da.
1: A, ko nam se javio, Dore, ali imamo kakve prijedloge možda već ovih prijava za sličice?
2: Imamo, naravno da imamo. Krenulo je, recimo Maja se javila, kaže da su obiteljski svi veliki navijači i tako je Marta koja ima 5 godina, dakle doslovno navija i zna igrače i onda ih zove Modrić, Ronaldo, Messi i Haaland, njezi najdrži igrači. Kaže sad žao mi što nemam video kako ponaša Ronaldo kad zabije gol, ali zato nam imam kako ponaša Haalanda, kaže, evo Marta bi bila oduševljena kad bi imala album sa svojim simpatijama. Mm-hmm. Imamo li mi uopće te sličice? Ronaldo i Haalanda uopće.
3: Ronaldo sam vidio da smo, nisam još stigao do Portugala, ali vidio sam da nam je poslao neko, sad ne znam ko točno, uglavnom imamo.
2: Odlično. Isto tako, evo, jedan od ovih prijedloga koji je stigao je Ivan koji je prijavio svog sina Andreja. Kaže, ima 9 godina, trenira nogomet od svoje 4. godine. Opa. Jednostavno živi taj nogomet, zna tko gdje igra, gdje je prešao, za koji novac i slično. I kaže, prošle godine mu se za rođendan javio... Prošle godine mu se za rođendan javio Ante Budimir sa video porukom i bio je u transu. I kaže da skuplja sve sličice koje se mogu kupiti, htio je ove, međutim Ivan mu nije to dozvolio. Aha. Jer često ne završi započeto, joj kako me to potiče na nekog. Pa mu je odlučio na ovaj način objasniti da to tako ne ide, album bi mu bio iznenađenje za završen drugi razred sa 5-0.
1: Ok, ovo mi je jako dobro prijavio. Imamo naravno još mjesta i vremena i za druge prijave, budemo ih čitali kasnije, ali za slučaj da neko još nije poslao svoje, mislim vjerojatno još ljudi nisu jer smo tek malo prije to javili, 099-616-7002. Vaše dijete, ako voli nogomet, ako voli sličice, ako voli potpise,
2: ako voli poklone,
1: poklone.
3: Dolazi u konkurenciji.
1: Tako je. Ajmo ovako, staviti neki mali limit, recimo da imate do 8:30 se javi, da onda mi imamo dovoljno vremena za vijećat ovdje i za odlučit, pa da podijelimo to tamo negdje oko tebe.
2: Ma ja ću na kraju, već vidim, prstom
1: slučajno,
2: udarit, da, pa šta slučajno, bude. Pa da. Ovakvu odgovornost imati svu tu djecu na svoje savjesti.
3: Aha.
1: Da, nije lako.
4: Gledaš me okom, žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: čiji jezik, talijanski ili francuski?
1: Talijanski.
0: Jesi siguran?
1: Ma, jesi normalan.
0: A, on je h, fini.
1: Ne. Volim.
0: A, uglavnom, šta god je nebitno to sad. A,
2: znam koji je teži.
0: Ha?
2: Znam koji je teži.
1: Da, je teži, to je sigurno, ali...
0: Dobivamo i dalje ove prijave za ko bi trebao osvojiti album i sve više svakom minutom čini mi se i bojim se da smo napravili
2: to
0: grozno
2: biti ja.
1: Da. Da.
0: Ne, trebali smo, ja mislim da smo trebali samo nekome ono
1: ispod stola dati, ispod stola. Bez prijava
2: jeste se
0: osjećam se ko, zamisli recimo kod djed Božićnjak, ali koji nažalost
2: koji ima godine, samo jedan poklon.
0: Ima jedan poklon i dobio je milion pisama i sad sjedi na polu svom i ono, razbija glavu s bakom raz. Ajmo vidjeti ko se još prijavio. Ovo je Damir.
3: Poštovane, imam 5 unučadi, između ostaloga jedna srednja unuka Franka je skupljala sličice i skupila je negdje oko 70% sličica, ali nije imala Cristiana Ronaldo. Obožava Modrića, ali poslije njega Cristiano Ronaldo. I došao je dečko iz njenog razreda, prvi razred ide, i rekao je da će on joj dati Cristiana Ronaldo, ali da ona njemu da sve sličice iz albuma i skupa s albumom, jer Cristiano Ronaldo je najbolji. I ona je jadna, mala, naivna i normalno dala mu album. Kad je to tata čuo, poludio je. Sad je tata skupio sve igrače iz Lidla i onaj albumić, ali mislim da bi bila presretna kad bi dobila i album sa sličicama, a pogotovo sa potpisima. Pozdrav! Ja. I da...
0: Samo za slučaj da ona osvoji na kraju, mora obećati da neće dati ovom dečku. Obećao je doći reći, slušaj, daj mi, moraš mi dati cijeli album, evo ti sličica, ne znam što. Evo još nekoga, ovo je Mirela.
4: Dobro jutro ekipa, evo ja bih vrlo rado da taj album dođe u ruke moga 11-godišnjeg sina koji obožava nogomet, obožava hrvatsku reprezentaciju, trenirao je nogomet, iako ima veliku dioptriju i nosi one sportske naočale. Cijelo je, evo ovo prvenstvo je gledao skoro svaku utakmicu, mislim, patio se, jel? Bili su noćni termini. Skuplja sličice, ali trenutno došao je do pola jer naći paket sličica je ravno skoro dobiti mm-hmm. na lotu. Mm-hmm. Uglavnom, eto, jako bi razveselili jednog 11-godišnjeg Mihajla, tako da ekipa hvala vam i pozdravljam vas.
0: Ok, hvala svima koji šalju svoje prijave. Bojim se da ćemo na kraju, napisat ćemo ovako, moramo se riješiti odgovornosti jer ti i ja nećemo moći spavati uopće, znajući da potencijalno postoji neko dijete tužno zbog nas. Tako da ćemo napisati njihova imena na papiriće i na kraju ćemo izvući jedan papirić, to će biti to. Ako FIFA može izvlačiti papiriće, pa bome možemo i mi onda.
2: Ba i to ćemo mi puno poštenije, sigurno napraviti.
0: A isto ko FIFA, otvoreni smo za mito. A sad ko se javi s boljom ponudom, čekamo Trumpa.
2: Okay. Ne, slučajno.
0: Budemo to za jedno dva sata riješili, ali šaljite prijave samo naprijed.
5: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
5: Sine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Slušamo Abu i I do, I do, I do, I do. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Dobar petak za sad. I vrijeme je okej. Okay. Glazba i više nego nadoknadi ovo što nam eventualno fali od temperature. Idemo dalje.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Vraćamo se playlisti uskoro, prije toga ajmo vidjeti što se događa u svijetu i u Hrvatskoj. Vrijeme za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160.000 eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
4: Mogu vam samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
5: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kako je njezino stanje u svemu tome.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo, 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to danas ove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
2: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironde, a gorjelo je i u regiji Var. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri.
3: Novosti.
2: I o vremenu danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti dnevni razvoj na oblake, ponegdje i pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrane su za autobuse na kat, vozila s prikolicom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga te na Omiškoj obilaznici. A na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj opasnosti od naleta na Srnu kraj čvora Zaprešić u smjeru Zagreba. Molimo korisnike za oprez. Također, zbog pojačanog priljeva vozila, kolone su kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km, te na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 5 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih i osobnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Lipovca duga je oko 3 km. U zoni radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok vozi se u koloni dugo je oko 2 km. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Jadrolinije Sumartin-Makarska i katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 6-kilometer long queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway in direction Zagreb, there is a 1-kilometer long queue at the Trakošćan toll station and a 5-kilometer long queue at the Zagreb-Zapad junction. There is a 3-kilometer long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border crossing. Due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is proceeding in a 2-kilometer long queue between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the Omiš bypass road between Naklice and Omiš, and on the DC8 Adriatic road between Senj and Karlobag, with an additional ban between Karlobag and Sveta Maria Magdalena for delivery vehicles and vehicles with a covered cargo area. Due to a animal on the Zaprešić junction in direction Zagreb on the A2 Zagreb-Macelj motorway, drivers are advised to be cautious. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, two Jadrolinija lines are not operating, the Sumartin-Makarska ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
0: 7.38, hvala što ste ovdje. Nakratko ćemo sad staviti cijelu ovu priču sa albumima i sličicama i kome ćemo to podijeliti sa strane. Zato što mi je Dora, evo, ničim izazvana. Ja sam ovdje sjedio, rekli bi Amerikanci, minding my own business. Uh-huh. I dobijem jednu poruku koja izgleda kao nekakav račun. I sad ja nje pitao, Dora, šta je ovo, šta mi šalješ, jesi mi ovo krivo nešto poslala? Misliš da mi je stvarno poslala nekakav račun? Međutim, ne. Poslala mi je svoju, bila je na nekakvoj fancy vagi.
10: Vazi.
0: Fancy
10: samo
0: vazi.
10: Da, u teretani postoji ta vaga koja ti mjeri apsolutno sve u tijelu.
11: Okay. Kako ona zna to?
10: Zna.
0: Poslušajmo sad.
11: Ona zna.
10: Ne znam kako, ali zna.
0: Evo, želite li znati više o Dori Srdar? Ne o njenoj psihi, odnosno o psisi.
10: O psisi,
0: kako bi ona rekla. Nego o njenom tijelu. Dakle, piše ovako. Body type standard. Gender female. Age 33. Visina 169 cm. Težina odjeće u trenutku mjerenja 0,0. Šta si?
10: A nisam bila gola.
0: Bila si.
10: Ali sam imala
0: od majke rođena.
10: Ne,
0: ljudi su rekli
10: sam...
0: ne, imamo ovaj poseban parametar odjeću, možeš doći obučena. Ne, gola.
11: Nula.
10: Nije, nek sam imala onaj tanke, one tajice za vježbanje i to.
11: A, znači, vaga nije točna već. Nije
10: već to, ne može biti 0-0. Treba oduzeti.
0: Da. E sad, krenimo redom jer postoje neki dijelovi na koje sam siguran da je jako ponosna. Težina 62,5.
10: S tim da uzmi u obzir da ovo bilo na večer, a važe se na tašte. Dakle, težina mi je još i manja.
0: Još i manja. Postotak masnog tkiva 22,4%. Odmah mi je skrenula pažnju. Rekla ovako, pogledaj dole gdje je desirable range. Masno tkivo bi trebalo biti između 21 i 33. Dora ima 22 samo. Ok, doktori u ovom trenutku deru svoje diplome i bacaju ih u smeće, nutricionisti pogotovo, zato što ova žena godinama živi na pilećim krilcima i ima 22% masnog tkiva, ljudi bi rekli 60 po očekivanjima.
11: Koji dio krilaca ti točno jedeš?
10: Sve.
0: Samo kosti, glođe. Ona i pas zajedno. Na što si još posebno ponosna? Muscle mass.
10: Da, pogledaj ti koliko od, dakle, moji mišići teže. 46 kila. Ja sam praktički čisti mišić.
0: Čisti mišić. Dora the Rock Srdar.
10: Evo.
0: To ti od sad.
10: I šta smo rekli, koliko imam godina, koliko moj metabolizam ima godina.
0: Ovo je neškrivo. Metabolic age 18.
10: 15 godina manje nego što imam zapravo.
0: Samo podušnjaci ti imaju 60 godina. Još mi tvrdi da ostatak tijela ima 18. Jel imaš nešto što si posebno?
10: Ne.
11: Će dobiti otkaz.
10: To je dovoljno.
0: Nešto preko štele neke bilo. Ovo ne može biti. Čekaj, šta još mogu pogledat? Degree of obesity minus 0,5%.
10: A da?
0: Isuse Bože, Dora, pa ti si u top formu.
11: Nevjerojatno.
10: Ja ti kažem.
0: Sad svu šalu na stranu srećica, ali ja sam jako ponosan.
10: Hvala.
0: Ti radiš i radiš i radiš.
10: Šutim i radim i vidiš onda.
11: Evo, već mjesec dana.
10: Slabo šutim, ali.
0: Daj mi samo reci jednu stvar koju, baš sam jučer razmišljao tome, pa sam si rekao da ću te pitati, ali sam zaboravio kad smo se čuli. Jel ti i dalje, kad jedeš, jel ovaj... jel dalje jedeš rukama sve? Ne, nego jel i dalje brojiš si kalorije?
10: Da.
0: Što nije to, to mi zvuči kao pakao na zemlji, brojaci kalorije, jer se...
11: Ja ne bi tako mogu
0: nikad jesti. To ne bi mogu.
11: Uživati hrani da brojim...
0: Jer hrana nije matematika.
10: Tamo. Ali, mislim, ako ti... želiš smršaviti, onda je, nažalost. Šta, onda je matematika.
0: Svaki put moraš brojati, zbrajati, uzimati, sjediš, imaš nož, vilicu i kalkulator.
10: Ne, nego već je se odlačio...
11: Doćiš u restoran, uprosite jedan kalkulator za mene.
10: Ne, nema kalkulatora i sad je već puno to lakše zato što imam aplikaciju. Aha. Koja ti zapravo koju nosiš svoje obroke.
0: Aha.
10: I dosta toga aplikacija funkcionira na način da ti kad kupiš recimo nešto u dućanu, skeniraš bar kod i uneseš sve ovaj nutritivne vrijednosti. I onda je lakše jer ja samo skeniram i on mi unese, kužiš, i znam otprilike, ne mora taj broj
11: on
10: biti...
11: On pojede umjesto tebe.
10: Ne mora biti točno u broj. Ali,
0: dobro, dakle ti za
10: da
0: svaki...
10: znaš otprilike, da ti se ne razlikuje, da imaš osjećaj da si u danu, ma joj da, pojela sam 1500 kalorija, a zapravo sam pojela 2500, jer onda...
0: Aha, da. Čekaj, ti dakle za svaku stvar koju jedeš moraš unosit, moraš unosit te brojke.
10: Da.
11: Poslije svakog zalogaja.
10: Ne.
11: Jedan zalogaj?
10: Ne, nego kad drugi spremam zalogaj, recimo ručak.
0: Okay.
10: Recimo, evo, jučer ručala, samo da se sjetim.
0: Aha, sam pregaču, izvadila kalkulator i krenula.
10: Jučer sam radila bolognese, međutim sa ovim purećim mesom i sa bezglutenskom tjesteninom i uglavnom onda sam unijela mljevena puretina, ne znam, 150 grama, on mi izračuna koliko je to kalorija, unijela sam tjesteninu, koliko grama, dakle to i on mi izračuna koliko je to kalorija, ništa ja samo unesem gramažu.
0: Zato ti je metabolic age 18, jer ti si se vratila u školu.
11: Da.
0: Poslovno. Dobit ću za rođendan, ćeš dobiti onu matematičku bilježnicu na kockice.
11: Na kockice, bez kalkulatora.
10: Da,
11: moraš sve.
0: Ovi današnji klinci ništa više ne računaju.
11: Olo,

0: zove se Somber. Zove se Somber. Stvar je Home Record. Koga želi gledat uživo, imat će priliku. Početkom 8. mjeseca je u Budimpešti, odnosno konkretnije na Siget festivalu, tako da nije jedno.
1: Složit će ga.
0: Oni ga stavili tamo. By the way, Dora, jesi ti znala, Hrvoje, znam da ti ne pratiš baš Sombra previše, Dora, jesi ti znala da je on preko 2 metra visok?
2: Ne.
0: Nisi? Tako uvijek mi izgleda ako neko klina.
2: Malo si sad već...
1: Sombre!
2: Sad ti je već malo opsjednut.
0: Ma ne, nije, nego sam sad sam...
2: Ovo čovjek zna da je preko 2 metra visok.
1: A reci, koliko on ima udio ovoga masnoće?
0: E, to ne znam.
2: Jako malo, rekla bi, kad ga vidim.
1: Mišićne mase i...
0: Jako je štrkljav, tako da vjerojatno...
1: A, metabolizam?
0: A, to ne znam.
1: Od 14 godina.
0: Dorice, daj, hoćemo čuti neku prijavu još za album i sličice, s obzirom na to da imamo još 40 minuta za prijave.
2: Da, evo recimo Doris je prijavila svog sina Tina.
0: sina Tina.
2: Koji je ove godine napunio 10 godina, kaže, nogomet trenira od kad imao 5. Tadašnji neki plan je bio da upiše malu školu sporta pa pokuša kroz više sportova vidjeti što mu se najviše sviđa. No to ljeto s djedom je promijenilo sve planove i kaže, ljubav prema nogometu je rođena. Danas sve zna o nogometašima, tko je gdje, ko s kime igra, tko je prešao iz kojeg kluba i slično. Od tada svaku večer i na godišnjem provodimo na igralištu. A djed je dobio zadatak da se i doma i za kuće mora napraviti igralište. Poslala nam je sliku. Mali Tin je stvarno dobio igralište, odnosno wow, baš svoj mali teren. Morali su napraviti tribine kao ovako sa drvenim klupicama. Znaš, su napravili tribine. Uglavnom, tako da evo, ima sve predispozicije. Prisustvovao je, kaže, i Real Madrid kampu, ali ovaj put nije bio odabran za odlazak u Madrid, ali ga nije pokolebalo, već motiviralo za dalje.
0: Eto, mislim, roditelji će napraviti stvarno sve za svoju djecu, ali što će bake i djedovi napraviti?
2: Da, to sam i ja rekla. To, baš i odmah je Doris rekla to kad nešto unuče želi, to je to. Ja kažem, evo, imala sam ja takve, tako da razumijem.
1: Evo, mislim da nas klubovi desetljećima čekaju da dobiju stadion.
2: Tako
1: je. Ne, da je za unuka odmah. Šta treba,
2: je, dobio je, dakle, stavili problema. Su iza golova, znači po dva gola sa svake strane, iza golova mrežu, sa reflektorima.
0: Aha.
2: I dakle, stvarno napravljene klupice, odnosno ovako.
1: Koliko prima? Koliko može stati?
2: Pa što ne?
1: Se može, evo, organizirati nekako, ovoga počinje.
2: Sad,
1: a ne, već je odabrano.
2: Kako to izgleda?
1: O,
2: dakle, pa sa svake strane tribine, drvene tribine.
0: Ovo će biti Dinamov privremeni teren dok se bude gradio novi stadion.
1: To mogu ti reći da ovo sasvim dobro izgleda.
0: Znaš što mi je super kod djece? Djece, ja mislim, točno znaju za što trebaju pitati roditelje, a za što trebaju pitati bake i djedove. Ako je nešto nerealno, okej, baka,
1: samo... Tin se zove, ali?
2: Da.
1: Tin, samo molim te, reci dedi da ovoga bi trebao natkriti malo tribine ovoga, kišno.
0: I oprosti,
1: krive ne bi trebalo.
0: Novi tereni imaju klime, mislim, šta, ovo nije ni klimatizirano.
1: Prvo krov, onda će deda.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nuts ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
5: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene, tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje, Hrvatska puna života.

0: Slušali smo Nickelback i How You Remind Me. 8 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Oj, Bog.
2: Dobro jutro.
3: Poštovanje.
0: Nisam već dugo vremena vidio Hrvoja ovako koncentriranog totalno ono obavijenog.
4: Ma, zadnji dan mi je, tako da moram ovo sad polijepiti što je stiglo, nema druge, pa neću tebi valjda ostaviti
0: da, nema,
4: da lijepiš.
0: Daj mi svoju odokativnu procjenu, koliko ti još sličica ostalo za zalijepiti?
4: Pa, otprilike, ne znam, moram prvo provjeriti, otprilike sam negdje, no možda samo još četvrtinu albuma, još zadnju moram provjeriti.
0: To je dosta.
4: Pročekirati i zalijepiti.
0: Hvala svima koji se prijavljuju ovo za ovaj naš album potpisan album. Hrvatski nogometni reprezentativci su ostavili svoj trag na njemu. Ajmo čut nekoga, ajmo krenuti Cines.
5: Javljam se za svog posinka od 6 godina koji je fan nogometa, a mi nismo, tako da nismo sudjelovali u tom skupljenju sličica. Ne znam iskreno ni di su se nabavljale, nešto bilo u Konzumu, kiosk, nemam pojma. Uglavnom, naravno, on mene baš i ne voli, jer misli da mu mijenja mamu ili ne znam šta, tako da bi mu se jako umilila da mu nabavim album, s obzirom da nam vjerojatno neće oprostiti što nismo skupljali sličice i što nismo utakmice gledali, jer nismo s kim gledat ni kad, mislim, naravno, jer smo bile po noći, a velim, mi smo toliko bili van toga i muž i ja uopće ne pratimo nogomet, tako da bi nam ovo baš dobro došlo. Puza.
0: Hvala ti Ines puno na prijevi. Znam, kažu ljubav ide kroz želudac, ali drugo najbolje mjesto je kroz sličice.
4: Kroz sličice.
0: Da. Albume, tako da možda bi čak moglo nešto biti od ovog plana. Dora, ali imaš ti koga možda za pročitati?
3: Imam strašno puno poruka i odmah sam svima rekla, zahvalila svaki put na takvim ono dirljivim, prekrasnim porukama i rekla da ćemo definitivno izvlačiti jer da nemam srca birati među svim mojim porukama. Što, pogotovo recimo kad dobiješ ovakvu kako je poslala Anita koja je prijavila svog nečaka Matu, koji ima 8 godina, kaže rođen je u srpnju 2018. baš usred svega onoga što smo prolazili u Rusiji s našim vatrenima i kaže nažalost njegovi prvi tjedni života nisu bili ni malo laki. Vodio je veliku životnu borbu pa smo cijelo svjetsko prvenstvo uključujući finale i doček vatrenih proveli u bolnici. Kaže srećom danas je to samo uspomena. 8 godina kasnije Mate je zdravo, veselo i prekrasno dijete koje živi za nogomet. Trenira ga, zna gotovo svakog igrača, prati svaku utakmicu, čita sve članke uz povijest nogometa i ne propušta ništa što je vezano uz vatrene. Wow. I kad je Hrvatska zabila protiv Gane, kaže plaka je od sreće. Tako da evo, ona smatra da ne postoji dijete koje bi se više razveselilo albumu od njezinog nečaka koji je počeo skupljati ali nije uspio skupiti do kraja jer svi znamo kakva je bila situacija sa sličicama. Isto tako recimo Ksenija je prijavila svog sina Jurija, kaže ako album ne osvoji Juraj, tražit će VAR. Malo tko nogomet ovako iskreno i srcem voli, zna tko je zabio, tko asistirao i album definitivno ne bi skupljao prašinu.
0: To je ko Argentina će tražiti ponavljanje.
4: Okay,
0: još smo pola sata otvoreni za prijave i za priče i za toga onda je taj nemili zadatak. Ma zapravo...
3: Ma izvlačenje, žao mi. Ja stvarno ne kažem, ne mogu od toliko lijepih priča sad reći ova je bolja od ove ili ovo dijete zaslužuje više.
4: Da.
3: Jer svako dijete zaslužuje bez obzira na priču. I evo, ne mogu, jednostavno nemam srca.
4: Da, ovo mora faktor
3: sreće. Neka ovo
4: sreće.
3: Bude faktor sreće i to je to.
0: Ok, to je izvlačenje onda nekad iza 9 sati, do tad uživamo u glazbi i u prijavama. Hvala svima koji šalju svoje. Sad za početak ovog sata jedna pjesma koju bih posvetio svima, koji će biti ovdje i sljedeći tjedan. Ja ću biti sam, Komiš, Dora će otići, Hrvoje će otići. Mama i tata su mi jučer otišli na more.
3: Gina
0: je otišla u utorak na more.
3: Svi naši zajednički prijatelji.
0: Svi zajednički prijatelji su otišli na more. Ti čak ne znaš, ja imam dvije grupe dečkiju.
3: Da, dobro.
0: Su također svi. Odlaze sljedeći dan na more.
3: Uglavnom imaš samo mene. Ja, to smo zaključili.
0: Imam
3: to,
0: samo tebe i slušatelje.
4: Možda je problem u tebi.
0: Pa sigurno je problem u meni kad uzmem godišnji 15.6. ko budala nekad. Nikad više. Uglavnom, zapamtite ove riječi, ne ostavljaj me, please, vi ste jedino što je ostalo.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Veljko Rogošić.
1: Još pliva.
0: Još pliva. Sjetimo se da smo u srijedu to spomenuli, tad je bila, koja je bila 18. obljetnica, ako se dobro sjećam, to je bilo 2008. godine, kad je Veljko Rogošić preplivao Sredozemno more i upisao se tako u povijest, plivao 50 sati i 25 minuta i čisto u komadu. Čisto kako bi to malo ilustrirali, smo rekli to u srijedu u 7 sati i 20 minuta. Zamislite da je tad počeo plivat.
1: Da, da.
0: Pa se sad sjetite što ste sve radili u srijedu, cijeli dan, bili na poslu, ne znam, išli po djecu, kuhali ručak, širali se, možda neki trening, pa malo pajkili. Pa onda došao četvrtak, pa ste isto slične stvari radili. Pa je sad došao petak, 8 sati i 23 minute, što bi značilo da u ovom trenutku sumu prošla, moj je prošlo 49 sati. Dakle, još sat i po.
1: Još sat. Vidi se, već se vidi se kopno. Lagano. Kopno se lagano vidi.
0: Nezamislivo. Znači da mi neko kaže možeš ležat 50 sati. Mi rekao nisam siguran jel mogu uopće. Poludio bi nekom trenutku.
1: Da, bi.
0: Eto, impresivno. Je pre slaba riječ za ovo. Samo kratak podsjetnik da imate još 5 minuta za prijaviti svoju djecu ili sebe ako sami jeste djeca na 099-616-7002 za naš potpisani album sa sličicama svjetskog nogometnog prvenstva koji će uskoro, ja se nadam, biti i pun. Tako da javite se do 8:30.
2: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
3: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Zvonko Kuzma i Šaka Zulu, slušali smo Lito ide mala. Dobili smo neku novu razglednicu, budemo vidjeli od koga i što piše za... koju minuticu.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Prije glazbe, prije razglednica i prije albuma sa sličicama, vrijeme je za novosti.
2: 8:30. Drugi program. Novosti. Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će se vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje životne troškove i budu manje izložena promjenama cijene energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. U 2 dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
5: Novosti.
2: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti dnevni razvoj na oblake, ponegdje i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Omiškoj obilaznici te dionici Jadranske magistrale od Senja do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Od Karlobaga do Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, a na mostu u Dubrovniku promet je dozvoljen samo za osobna vozila. Na autocesti A1 zastoj su i kolone na dionici između Čorova, Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba i Dubrovnika nakon prometne nesreće. Pojačan je promet na dionici Lučko-Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a pred čvorom Zagreb-Zapad oko 5 km. Na dionici autoceste Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona je 3 km teretnih i osobnih vozila. Pojačan je promet i na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na graničnim prijelazima Bajakovo-Tovarnik te na graničnom prijelazu Gornji Varoš i Karasović i pojačanje promet osobnih vozila. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, after a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in queues. And due to another traffic accident between the Gornja Ploča and Gospić junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway in direction Zagreb, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station and a 5 km long queue at the Zagreb-Zapad junction. There is a 3 km long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border crossing in direction Lipovac. And due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is queuing with delays between Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses on the Omiš bypass road between Naklice and Omiš, and on the DC8 Adriatic road between Senj and Karlobag, with an additional ban between Karlobag and Sveta Maria Magdalena for delivery vehicles and vehicles with a covered cargo area. The Dubrovnik Bridge is open for passenger vehicles only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, two Jadrolinija lines are not operating, the Sumartin-Makarska ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Ček vidim kako broje minute. Broje minute. Još
9: tako
0: sat
9: je nježan
0: vremena.
9: Ovaj bio. Yeah.
0: Još sat vremena su ovdje i onda odosam na godišnje. A dobro, znaš šta, zaslužili ste, neću se ja žaliti.
9: Ali da, to je prva stvar. A druga stvar, mnogi su ti ovdje rekli da ne brineš i da recimo Beti je rekla da će biti ovdje uz tebe cijelo vrijeme, Ana je rekla da se ne brineš, da će te slušati i javljati se. Borna ti je čak rekao da sutra slavi rođendan s dečkima i pitao te što radiš popodne na večer. Planim je cheeseburger i trampolin, bazen i piće.
0: Cheeseburger pa trampolin zvuči kao rizična.
9: Možeš ti promijeniti redoslijed.
0: Rizična kombinacija.
9: Da. I tko se još bio javio, netko se bio javio i rekao Marko nemoj se žaliti, nemoj se kukati, Danči će ti doći. Ja sam rekao Danči je uvijek tu negdje.
0: Isuse Bože, ja bi trebao, znaš šta bi trebao? Trebao bi zvati Danči da dođe u goste ovdje jedan dan umjesto vas da mi bude suvoditeljica.
10: Pa da?
0: Ili ne. Treba razmisliti. Ne, zapravo, sad svu šalu na stranu, ali sviđaš se ono kad ste išla na ono svoje sad već legendarno hodanje koje je pokrenulo cijelu ovu tvoju novu eru.
9: Dobro.
0: Danči je bila totalna legenda. Baš smo se odušali. Jer ono kao, znamo se s njom i dopisujemo se već godinama svi i to, ali nismo se nikad upoznali. Sad prvi put smo se vidjeli, Danči, totalna legenda.
9: Da, totalna. Najdraže mi je bilo kad smo radili selfie pa te brzo iskoristila priliku i poljubila u obraz. Stigla nam još jedna razglednica.
0: E, da čujem, ko?
9: Pa Klenica je u pitanju najboljoj ekipi svih vremena. Wow,
10: svih vremena.
9: I to sa puno i krivo adresu. Veliki pozdrav sa Paklenice od dežurne ekipe HGSS-a.
0: Opa!
10: Ma da!
9: Ozbiljno.
10: To znači, ako se izgubimo, će me preko veze.
9: Imaš evo ekipu iz Virovitičko-Podravske županije, samo da znaš. Kaže, PS, vikend je prošao mirno, jer Hrvoje nije bio u blizini. Hvala ekipa na razglednici, hvala što ste uz toliko posla kojeg imate i sav trud koji dajete nama za ljude, za spašavanje, da ste onda još našli vremena nama poslati razglednicu, to nam jako puno znači.
0: Mislim, samo moram reći, malo sam razočaran ako su razglednicu poslali poštom, a ne helikopterom i sami donijeli ovdje. Stipe Božić visi sa Užeta, to bi bilo.
11: Psi ovoga trče, nose u zubima.
0: Ali okay. U nastavku još jedna simbolična pjesma za Doru i Hrvoja i sljedeći tjedan.
9: Odlučeno je.
0: Please don't leave me.

0: Silenta je čudnu ili čudesnu. Dovukli smo se skoro i do... Ko je ovo odrezom? Majke.
1: Kao, ajbog.
2: Sjekirom.
1: Idemo mi.
2: A, ca?
0: Nisam ja, majke mi. 8.54 u ovim trenucima. Samo kratak update situacije sa albumom za sličice. Hrvoje.
2: Polijepio sam sličice koje su nam pristigle. Sad nam nakon zalijepljenih svih sličica fali njih 69. Jučer ih je falilo 146, sad nam fali još samo 69. Evo.
0: Čekaj, šta je, rekao si da je bila 80. Neka zabuna, da nam je falilo više nego 146.
2: Dakle. Sam rekao samo tebi.
0: A samo meni.
2: Ovoga da, naime, ja sam zaboravio obalu Bjelokosti uvrstiti u naš popis sličica. To je reprezentacija koju sam, eto, nekako nesvjesno izostavio.
0: Dakle,
2: baš 60... mi žao, inače ih simpatiziram.
0: 69 sve ukupno ostalo na kraju, to je onda čini se na meni da poljepim.
2: A to je na tebi, ja mislim da će to ići sad kad ovaj updateni popis koji imamo, koji je sad 100% siguran, kad ga ovoga slušateljima koji su zainteresirani za pomoć nam ćeš objaviti, to ja mislim da ćeš to u jednoj u jednom danu ovoga riješiti.
0: Okay. Ja se nadam.
2: Do kraja.
0: Dakle, album će, danas ćemo odlučiti kome ide, kome a onda ide? Čim ja to ispunim, onda to i šaljem. Ako ispadne da stvarno ne možemo jednu, dvije, tri sličice naći, nema veze, poslat ću onda i bez toga.
2: Ma ne, naći.
0: Javimo uskoro detalje.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Opa, nisam vidio koliko sati. Enrique Iglesias i Bela Moss su nas pratili do 9.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Primijetili ste možda da nije bilo one djece koje su se derala.
2: Jesam ja.
0: Nema sad, nema razloga za sreću. Ovo je zadnji sat zajedno odlaska na godišnji. Koju god pjesmu da pustim sad na početku ovog sata, koja god pjesma nam otvori devetku, znajte da će u mojoj glavi svirat samo ovom.

0: Ima i onaj, ne znam jesu li vidio onaj mim, kad mali elf, kako se kaže na hrvatskom, Vilenjak. Stoji da, ovako na ramenu Baracka Obame i pjeva Obama self. Don't wanna be.
1: E ljudi, dakle, devetka, zadnji zajednički sat. Što ćemo tu raditi? Dvije stvari. Reci.
0: Hoćeš da kažem?
1: Reci.
0: Halo radio, ne znam što bi radio. To je ono što nam treba. Dakle, treba ispuniti ovaj vikend, treba ispuniti godišnji. Pa slobodno šaljite svoje prijedloge, filmovi, serije, aktivnosti, knjige, ne znam, Instagram profili, što god želite preporučiti nekome u svom životu i nama, onda javite.
2: Evo sad može serije, sad idem
0: sve,
2: na godišnji.
0: Sad samo...
2: Kako se kaže? Binđam.
1: Uz to ovo...
0: Oj, naš milenijalac, wow.
1: Možda čak i mrvicu bitnije od ovoga je da ćemo u ovom satu odlučiti ko je ta, odnosno ne odlučiti, nego sudbina će odlučiti ko je ta osoba kojoj ide ovaj naš album. Molim te, jesu li sva djeca stavljena u jedan popis?
0: Jesu.
1: Mm-hmm. Ok, izvlačit ćemo ime za koliko? Hoćemo to ostaviti za sam kraj ili hoćete to ranije? Da,
0: možemo u 9.30. Evo,
1: 9.30 idu novosti.
0: Ne, pa mislim 9.35 nakon novosti.
1: Ćemo ih zamoliti da u novosti ubace ovo kao najbitniju vijest dana.
2: da ništa drugo nego da oni.
1: Tako je,
2: da
1: oni bire, oni bire.
2: Tako,
1: da njih možemo baciti lavovima ako se ljudi budu bunili. 9.35, evo odmah iza novosti ćemo odabrati koje je to dijete, pa budite tu. Sad, pjesma koja otvara ovaj sat je ova.

0: nam se to javio za padel?
1: Vedran, koji je već ranije se prijavio kad smo tražili četvrtog, jel?
0: Smo rekli da ćemo igrati negdje oko 10.8.
1: Da, i onda je sad rekao to što će Marko biti sam, čak me i ne brine. Brine me kako ćemo se dogovoriti za padel, zato što zna da ti ćeš teško tu ove poruke sve popratiti.
0: Da, to je opravdano.
1: I kako ti onda planiraš Vedrana obavijestiti o danu i terminu?
0: Ja ću ovako.
2: Bojim se da će Vedran njega morati obavijestiti.
0: Da, to je dosta vjerojatno.

0: zaokružen Josip crtica odličan. Evo, neki Josip je bio odličan. Koji Josip? Kako kontaktirati opet tog odličnog Josipa?
1: Nek se javi Josip, pa ćemo... Svi Josipi nek se jave.
0: Ovo je ko učiteljici nimenik, onako kad zapisao sam svoj jedan mali komentar ovdje, dobio je 5+ Josip, sad ko je taj Josip i šta s njim dalje, nam pojma. Tako da molim vas, recite mi sve u detalje. Marko, trebamo padel, zapiši ovo i javi Dori i tako se stvari onda mogu funkcionirati.
1: Dobro, vidiš.
0: Imaš još koga, eventualno ti koga želiš pročitati? Ne daju se.
2: Okay. Ne, nije da mi se ne da, nego pokušavam cijelo vrijeme doći u korak s ovim porukama. Aha. I jako mi je teško jutros, uh-huh, jer je jako puno prijava za album i svašta. Ljudi su skroz zanemarili skoro Halo Radio, ne znam što bi radio. Aha. Osim Kristijana koji nam je poslao eto jednu BBC seriju.
0: Sad ću ja zapisati Kristijan i zaokružiti ga tri puta.
2: Uglavnom, kaže, najodlikovanija specijalna pukovnija britanske vojske općenito u svijetu u povijesti. Dvije sezone su izašle, prva prati nastanak i njihovu afričku kampanju, a druga invaziju na Italiju, a u toj sezoni Hrvatska glumi Italiju.
0: Aha, dobro.
2: Pa je to bilo barem meni čokolade vidi. Nešto mislim da mu se uključio autokorekt, jer neke stvari mi tu nemaju smisla.
1: Ne drže vodu. Čokolada i britanski vojnici.
2: Ali dobro, uglavnom, riješit ćemo.
1: Dobro.
0: Ajde onda ovako, ajmo uzeti sad, ako niš drugo, nastroje vrhunska preporuka. Ne znam više ni je li film, serija, knjiga.
1: Čokolada.
0: Uglavnom, ajmo uzeti nastroje malo vremena sad i za jedno 7-8 minuta imati svoje preporuke. Ko stigne u 7-8 minuta poslati svoje, može se onda uključiti. Do tad, razmišljao sam upravo, atmosfera ovdje u sobi gdje su Dora i Hrvo je trenutno ovakva. U mojoj sobi je atmosfera ovakva. Ali ajmo se ipak držati ove njihove energije.

0: 9.20, slušali smo Divasice i Pet. Vrijeme je sad za 3, 2, 1 i halo radio, ne znam što bi radio. Za sve kojima fali inspiracije za filmove, serije, recepte, knjige, stripove, aktivnosti, što god već da je, ovo je dobra prilika. A ko želi krenuti s preporukama?
1: Evo ja ću,
2: ajde, izvoli.
1: Ja ću biti vrlo brz, ne, zato što mislim da nismo jutro spomenuli, ja bi prije nego što preporučim, htio čestitati našim klubovima koji su sinoć igrali u Europi, i Hajduku, i Rijeci, i Varaždinu, koji su ostvarili pobjede.
0: Opa.
1: U svojim, svako u svojim ovoga natjecanjima.
0: Dakle, je Europska
1: liga i Konferencijska liga. Moja preporuka da se nastavi gledat nogomet dok me nema.
2: Se Bože, dragi.
1: Jer tek sad nastupa pravi nogomet. Za tjedan dana počinje Hrvatska nogometna liga.
0: Aha.
1: I gledajmo nogomet kakav je nekada bio.
0: Oh, okay. Nakon svjetskog prvenstva. Wow.
1: Neće mi biti idući petak kad se počinje ovoga, pa onda evo ga.
2: Evo, super.
0: Osigurao svoje nogometne nasljednike da neko gleda i kad on ne može.
1: Mora.
0: Dora, tvoja preporuka.
2: Moja preporuka je jedna serija koja se zove Nobody Wants This. Idealna za pogledati onako u dva dana. Ima dvije sezone, svaka epizoda traje nekih pola sata i ide jako onako brzo i lako. Uglavnom, Kristen Bell i Adam Brody su u glavnim ulogama. I onako je romantična komedija, jako simpatična,
0: okay.
2: Gdje ona zapravo ne može naći nekakvog, ajmo reći, normalnog partnera, i onda kad ga nađe ispadne da je ona agnostik i zapravo nema neku baš izraženo pretjeranu vjeru, a on je mladi rabin, jako zgodan rabin.
1: A ko je ona, Kristen Bell ili Brody? Ko je ona?
2: Ona je Kristen Bell.
1: Aha.
2: On je Brody.
1: Okay.
2: Tako je. Uglavnom, i evo, jako je onako simpatično, i moram reći da je Adam Brody, što je stariji, to je zgodniji.
0: Ok, ja imam
1: već rekla, imam osjećaj nekad.
0: A pusti, jako je. Ne,
2: pa nije, prvi put govorim jer sam ih gledala prošli tjedan.
1: Govorila si ti, govorila.
2: Možda sam tebi, možda sam tebi sigurno, nisam, Marko, jer se tek vratio, ali ja mislim da sam tebi
1: govorila. Bilo je u eteru, jer sam ja rekao, a onda neću gledat finale svjetskog prvenstva, nego tu seriju. Prošli petak si joj, ajde, mene ćeš muljati.
2: Ne, stvarno, prostite ljudi,
1: jesam li... Svaki petak
2: dobro, imam drugu, gledala...
0: I nama dvojci može, jer mi onako se moramo.
2: Prostite, evo druga, ima druga serija koja se zove Maid, gledajte to. Maid je malo ozbiljnija serija.
0: Slatki Maid.
2: Ne, kao slatki, kao sluškinja, Maid. Uglavnom, ne igra Brody, igra Margaret Qualley, to bi Marko mogao biti zainteresiran za nju, ali ne bi možda bio zainteresiran za cijelu tematiku. Ozbiljna je serija, radi se o djevojci koja je otišla iz veze koja je bila onako zlostavljajuća zajedno sa svojom kćeri, i onda ona traži rješenje i izlaz te svoje situacije.
0: Ok,
1: dobro.
0: Ja imam dvije preporuke. Jedna je ko nije otkrio nikad i kome ništa još uvijek ne znači ime Alain de Botton. Dora, molim te, moraš stati ovdje na moju stranu.
2: Stajem na tvoju stranu odmah,
0: dakle,
2: evo.
0: Piše se Alain de Botton, molim vas, istražite ga na YouTube-u. To je jedan moderni filozof, psiholog, psihoterapeut. Toliko prekrasno govori o nizu tema, toliko široka lepeza tema koje pokriva. Pokrenuo je jedan YouTube kanal koji se zove, mislim, nije samo YouTube kanal, nego i generalno prava škola, The School of Life. Što god da vas muči u životu, možete pronaći tamo, i toliko je lijepo i prekrasno objašnjeno. Tebi sam jučer poslao jedan video, jel ti se svidio?
2: Je, pogledala sam ga odmah cijeloga.
1: Evo.
0: To je prva preporuka. Druga preporuka...
2: I samo da zahvalim što si mi od svih videa koje čovjek ima, aha, i koje si mi mogao poslati, ti si odlučio meni poslati video sa naslovom How to Fall in Love Again.
0: Kad mene već nećeš slušat, možda ćeš slušat njega. Ne, ozbiljno, ljudi, nećete požalit. Svi smo mi ludi na neki način, a ovaj čovjek nam da alate da prihvatimo to da smo malo
1: ludi
0: i da postanemo malo manje ludi. A druga preporuka, ko nije gledao, ako vam se ne da kopat po svojoj psihi, serija 24, pam, pam, pam, pam, pam,
2: turisti,
0: pucanje, Jack Bauer, ovo ono,
1: to reci.
0: Savršeno za ljeto, ko nije gledao
1: psihologa, da me ubije u pojam.

0: Slušamo prljavo kazalište kao ja da poludiš. Vraćamo se uskoro glazbi, ali možda čak i bitnije za sad od toga. Ko će uzeti doma, odnosno ko će dobiti naš album, kroz jedno 5-6-7 minuta ćemo znati. Budite tu.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Prije tih vijesti iz našeg studija, ajmo čuti kakve su vijesti iz svijeta i iz Hrvatske. Vrijeme za novosti.
2: 9:30. Drugi program. Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preklaj.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
2: Supruga Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode, javlja Jutarnji list. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njega tražiti istražni zatvor. Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10-12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo 2 tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
5: We're doing very well.
6: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
7: Novosti.
2: I o vremenu sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog jakog vjetra zabrane su za autobuse na kat, vozila s prikolicom i motocikle na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Svete Marije Magdalene dodatno je i zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog priljeva vozila kolone su kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km, te na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih i osobnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Lipovca duga je oko 3 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa, a promet se preusmjerava na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak. Zbog rasutog tereta na D1 brzoj cesti Solin-Klis na nadvožnjaku Podi 3 u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Jadrolinije Sumartin-Makarska i katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macelj motorway in direction Zagreb, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station and a 2 km long queue at the Zagreb-Zapad junction. There is a 3 km long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border. Due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is queuing with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to a traffic accident in the Republic of Slovenia, there is a traffic ban on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Rupa junction and the Rupa border crossing. Traffic is being redirected to the DC8 Adriatic Road and the Pasjak border crossing. On the DC1 Solin-Klis State Road, due to spilled cargo on the Podi 3 overpass in direction Split, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the Omiš bypass road between Naklice and Omiš and on the DC8 Adriatic road between Senj and Karlobag, with an additional ban between Karlobag and Sveta Marija Magdalena for delivery vehicles and vehicles with a covered cargo area. The Dubrovnik bridge is open for passenger vehicles only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, due to strong wind, 2 Jadrolinija lines are not operating, the Sumartin-Makarska ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
10: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: Dobro jutro.
0: 9:40 nam je lagano došlo, sad je pred nama trenutak odluke. Međutim, jedna loša stvar se dogodila isključivo zato što smo nepromišljeni, da ne kažem glupi.
12: Da.
0: A to je, molim te Dora, hoćeš objasniti ljudima, jer na tebe se puno manje ljute nego na Hrvoja i mene, pa mislim da će biti tako lakše.
12: Da, uglavnom shvatili smo da trenutak u kojem bismo mi izvlačili papiriće je igra na sreću.
0: Tako je, upozoreni smo da je to zakonski igra na sreću.
12: Da, i to, mislim, mi to ne smijemo raditi. Da. Tako da.
0: Osim ako ne želite da završimo u zatvoru.
12: Tako je.
0: Ako bi na neki način bio godišnji.
12: Tako da ćemo sad onda to preskočiti, igru na sreću, i nažalost morat ćemo mi biti ti koji ćemo presuditi tko će dobiti taj album, što je katastrofalna situacija.
0: Mislim, sami smo si skuhali ovu kašu, em što smo rekli da ćemo to raditi, em što smo uopće imali cijelu ovu ideju da ćemo podijeliti nekom djetetu i em što nismo pratili zakonski okvir u kojem se možemo kretiti.
12: Ja više neću biti dobra osoba, dosta mi je. Uglavnom tako da sad moramo,
0: kad sam postala.
12: Uglavnom tako da sad mi moramo biti koji ćemo odabrati to dijete od svih ovih poruka koje su stigle, koje su sve prekrasne. I samo želim prije toga svega reći svima se zahvaliti što ste poslali tako lijepe priče, bilo da su vaša djeca, nećaci, djeca od prijatelja, svašta smo dobili. I razumijem da svako dijete vrijedno i da je svako dijete zaslužilo taj album od svih poruka koje su stigle, ali evo mi jedan album imamo i samo jedan možemo pokloniti.
0: Prije nego što kažeš osobu, samo bih ti još iskoristiti ovu priliku, ne zahvaliti samo svima koji su se prijavili danas, nego ova cijela priča ova s ovim albumom je toliko mi je zabavna i toliko mi je draga sad i mi znači stvarno za uvijek pamtit, jer jedna bi bila stvar da smo mi to ovdje sami skupljali, ali razumiješ, ljudi su nisu morali, uzeli su vrijeme iz svojeg dana da uzmu sličice, pogledaju popis koje nam fale, odu to zapakiraju, pošalju, da nekakav kontakt još ostvarimo i sve. Mislim da je to stvarno prekrasno.
12: Yeah,
0: i toliko smo nekakvih i zanimljivih priča čuli i upoznali ljudi preko svega ovoga i način na koji su ljudi davali. Ti si bila na onom nekakvom koncertu gdje su ti uletili sa sličicama.
12: Da, male djevojčice imale su u Svetoj Nedelji su imale sličice za mene.
0: Meni su prekrasno. U kafiću uletili. Ono mislim toliko, baš mi se činio kao kolektivni projekt i mislim da je album je prekrasna stvar, ali to sve ove neke lijepe uspomene koje ćemo nositi, znam da zvuči cheesy kao da se izvlačim, ali stvarno je to mi je najljepši dio svega.
11: I trafici čuvali sličice ispod pulta da ono se čuje drugi dan da ne odu sve.
12: Dakle, zahvale svima i isprike Deniju koji je rekao da sva sreća i hvala Bogu da će netko dobiti album jer je skupljao strpljenje slušajući više o ovom albumu i dosta moj. Tako da hvala i svima istina, i njemu isprika.
0: Da. Ok, za koga smo na kraju odlučili, stvarno je Dora rekla, svi, ono, ne možeš odlučiti, to je tako glupa situacija za bit, ali kad već moramo, kome smo odlučili dati?
12: Evo, odlučili smo album dati Aniti koja se javila, odnosno njezinom nečaku koji se zove Mato, koji ima 8 godina, rođen je u srpnju 2018. Vodili smo se i tom simbolikom lijepom. Kaže da je tad baš rođen dok su naši vatreni se borili u Rusiji za medalju i kaže njegovi prvi tjedni života nisu bili nimalo laki, vodio je veliku životnu borbu, tako da cijelo svjetsko prvenstvo su zapravo cijela njegova obitelj i roditelji pratili tamo u bolnici zajedno s njim. I danas je to sve iza njih, on je super, on trenira i živi za nogomet, zna svakog igrača, prati svaku utakmicu, čita članke, plakao je sreće kad je Hrvatska zabila gol protiv Gane. Uglavnom, vjerujem da ćemo ga strašno razveseliti i kaže nisu baš bili uspješni što se tiče skupljanja albuma jer naravno palilo je tih sličica svugdje.
11: Da, bilo je teško.
12: Tako da evo drago nam je da onda možemo njemu poslati naš popunjen album.
0: Hvala svima još jednom.
11: Ali tebi Marko ostaje obaveza da ga do kraja
0: popunim i pošaljem.
11: Tako. Mislim da ti to sad neće biti teško. Znaš kome ga trebaš poslati i još samo zalijepiti.
0: Da. Nešto za sve roditelje koji su eventualno i djecu koji su tužni, ostavim još zadnja nada da ću ja poslati album na krivu adresu, što uvijek postoji šansa. Ali nadam se da neću. Zadnja pjesma, prije nego što se pozdravimo, prije nego što Dore i Hrvoje odu na godišnji.
12: Kakva stvar!
0: Live verzija.
11: Ajde.

0: Uf.
1: Znači, kompletno sam se naježao.
2: Kakva pjesma? Sad si mi ovom pjesmom stvorio atmosferu da mi je gotovo žao što idem na godišnji.
0: Uvijek se možete domisliti. Skoro pa bi ostao.
1: Ok,
2: da vaš gledam da se predomislim.
1: Ljudi, došli smo do kraja, vrijeme da se pozdravimo za danas i vas troje da se pozdravite za sljedeće tri tjedna. Mm-hmm. Će biti moj do sredine, negdje 8. mjeseca. Tako da, ovo je sad vaše za kraj. Što želite poručiti ljudima? Pozdrav.
2: Ništa, ljudi, držite se, slušajte dalje. Marko je tu, Marko je najjači kad je najteže. Tako da, siguran sam da ću vam
1: kao hrvatska reprezentacija.
2: Kvalitetan program.
0: Da, Marko je najteži, točka.
2: Kad je najjače.
1: Kad je najbolje.
0: Da. Ne, uglavnom, ništa, budite dobri, nemojte mu zamjeriti ako ne odgovara na poruke, ako ne uspije sve poloviti. Čak niti ja, kad sam bila ovdje sama...
2: Nisi mogla
0: sve. Nisam uspjela na sve odgovoriti i svima se javiti.
2: A gdje će tako onda jedan Marko?
1: Tako što je čak dobra metoda, razumiješ, ljudi ne znaju na koliko sam ja poruka odgovorio, na koliko nisam. Tako, ja mogu reći, nisam odgovorio samo na 10 poruka
0: da.
1: I svi će misliti baš njihovo.
0: Kud sam ja u toj ekipi. Uglavnom, da, ništa, idem odmarat, uživajte. Ako me nešto baš hitno trebate, javite se preko Marka ili na Instagram, ne znam, baš ako je baš jako hitno.
1: Dobro, ali imamo mi planove zajedničke.
0: Sve ostalo, da.
1: Imamo planove, imamo padel oko 10.8. i trebali bi negdje početkom 8. mjeseca ići letjet.
0: Ali to idemo nas dvoje.
1: To idemo nas
2: dobro,
1: dvoje.
0: To će ljudi gledati slike.
1: Da. To je to, ljudi. Uživajte u vikendu i čujemo se od ponedjeljka od 6. Dora i Hrvoje, apsolutno ste zaslužili godišnji i idite, odmorite se, nemojte uopće razmišljati o radiju. Pustite te već i onako istjeđene mozgove.
2: Ajde.
1: I vidimo se negdje sredinom mozgove.
2: Ako ti tako kažeš, poslušat ću te.
1: Ajde, čao ljudi.
0: Bog.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Madonna.
1: Taylor Swift ima novi single I Knew It, I Knew You.

0: Pozdrav doručku na drugom, neka se odmore preko vikenda, a njih dvoje, Hrvoje i Dora, neka se odmore i na godišnjem odmoru. Marko će biti sam od ponedjeljka, baš kao što sam sam i ja danas s vama do 13 sati. Dobar dan!
1: Sunce, sunce.
2: Sunshine, sunshine reggae.
1: More.
3: Sun is shining, the weather is sweet.
1: Radio.

0: Da, bit će sunny day, vidjet ćemo kako će vrijeme biti. Ljeto u svakom slučaju, jedno ljetno izdanje ovog našeg što prije podnevnog, nešto malo i poslije podnevnog druženja. Kolega Hodnik bira glazbu, uživat ćemo u njegovom glazbenom odabiru, pratiti promet, razno razne informacije, najaviti neke događaje, a mislim, znate kako izgleda recept za ovo naše ljetno druženje. Moje ime je Ivan Fedor, još jednom dobar dan i uživajte uz...
1: Drogi, drogi!

0: Metaru intenzivno pratimo i promet. Petak je, ili je 24. dan mjeseca srpnja, što može samo po sebi reći da je gužvovito. Na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, naravno u smjeru mora. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćen u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Na A3 je također gužvovito. Na A4 mogući su zastoji vožnje u koloni. Na A7 zbog prometne nesreće u Sloveniji zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa, pa se promet preusmjerava na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak. I na staroj cesti zbog odrona na nadvožnjaku Podi 3 u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine. U priobalju također puše bura, pa su i zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Eto, uglavnom čuvajte se ako krećete na put. 0800 0022, javite nam slobodno detalje, tu smo i na 099 616 7002. Sretan put i slušajte
1: Drogi.

0: Ako je danas prvi dan godišnjeg, onda taman fino jedno subotnje mamurno jutro i kava, kola i osjećaj bola.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.
0: Biće pretežno sunčano danas, mjestimice s umjerenom naoblakom, poslije podne je moguć poneki pljusak, posebice u gorskoj Hrvatskoj. Što se tiče vjetra, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Što se tiče Jadrana, na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito prije podne, mjestimice s olujnim udarima, najviša dnevna temperatura danas između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavelka kako bi preko olimpijskog odbora pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160.000 eura. Kad ispita sve svjedoke, USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: U Zagrebu je pritvoren 76-godišnjak zbog nasilja u obitelji i nedopuštenog posjedovanja oružja. Policija je u njegovoj kući pronašla automatsku pušku, dvije bombe, minobacačku minu i streljivo. Nabavio ih je ilegalno i skrivao u svom domu. Europska središnja banka predstavila je uži izbor rješenja novoga dizajna novčanice eura. U njemu su, uz ostale u kategoriji europske kulture, prijedlozi Marie Curie, jedine znanstvenice koja je osvojila Nobelovu nagradu za fiziku i kemiju, skladatelja Ludviga van Beethovena te umjetnika i znanstvenika Leonarda da Vincija. Među prijedlozima koji su pratili temu Rijeka i ptica su Vodomari i Bijela roda. Riječ je o prvom potpunom redizajnu novčanica eura, otkako su prvi put izdane 2002. godine. Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanih snagama radi pružanja i humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senje i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila. Na autocesti A1 povremeno je pojačan promet između Napate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozilo u kvaru između čvorova Rovanjska i Posedari u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni, dugo je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo gdje je kolona oko 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa na autocesti A7, promet se preusmjerava na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak. Zbog odrona na brzoj cesti Solin-Klisna na nadvožnjaku Podi 3 u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska, Katamaranska, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Katamara na liniji Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Toliko i do slušanja.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a broken down vehicle between the Rovanjska and Posedarje junctions in direction Dubrovnik on the A1 motorway. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There is a 3 km long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border crossing. Due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is queuing with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to a traffic accident in the Republic of Slovenia, there is a traffic ban on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Rupa junction and the Rupa border crossing. Traffic is being redirected to the DC8 Adriatic Road and the Pasjak border crossing. On the DC1 Solin-Klis State Road, due to a rock slide on the Podi 3 overpass in direction Split, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the Omiš bypass road between Naklice and Omiš, and on the DC8 Adriatic road between Senj and Sveta Maria Magdalena. The Dubrovnik bridge is open for passenger vehicles only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, two Jadrolinija lines are not operating, the Sumartin-Makarska ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Nema odmora za sve nogometne zaljubljenike, nema stajanja, završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, ali nastavljaju se kvalifikacije za europska nogometna natjecanja. Početkom ovog tjedna, ako se sjećate još tamo u utorak, Dinamo je u Švicarskoj remizirao s Tunom 1-1, a onda jučer, kažu portali, naslovi, među kolegama u medijima, povijesna večer za hrvatski klubski nogomet, 3 pobjede. Redom, Varaždin je srušio Jablonec 3-2, to je prva utakmica drugog pretkola konferencijske lige. Rijeka je oderala Derry City, također u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige, a Hajduk fantastičnom igrom pobjedio sudionika Lige prvaka prošle sezone, ciparski Pafos, i to 2-0. To je prva utakmica drugog pretkola Europske lige. Sada ajmo malo biti Anton Samovojska uz pomoć svih ovih čuda tehnologije. Dakle, prije ove povijesne večeri, 3 pobjede hrvatskih klubova u istom europskom tjednu, ali ne u istoj noći, zabilježene su u srpnju 2023. Tada su slavili Dinamo, Rijeka i Osijek. Dinamo je pobjedio Astanu 2-0, Rijeka slavila protiv Duganđija 1-0, a Osijek protiv ZTE-a 1-0. Tada su 2 pobjede bile u četvrtak. Onda ima još takvih uspjeha, a prije ove 2023. klubovi prve hrvatske nogometne lige 3 europske pobjede u jednom tjednu ostvarili su 2012. Dinamo je pobjedio Šerif 4-0, ali pazite koga je pobjedio Slaven Belupo, jel bi znali? Još 5 sekundi. Slaven je slavio protiv Athletic Bilbao 2-1, a Hajduk je na Giuseppe Meazzi sladao koga? Pogađajte, 50-50 je. Šalim se. Dakle, Hajduk je na Giuseppe Meazzi sladao Inter 2-0. Dakle, Slaven je lupo Athletic Bilbao 2-1, Hajduk srušio Inter te davne 2012. a Dinamo, valjda, očekivano pobjedio Šerif 4-0. Eto, ako se po ljetu jesen poznaje, nećemo ništa reći, polako, korak po korak, pretkolo po pretkolo, pa ćemo vidjeti uzvrati svih ovih ranije spomenutih utakmica idući tjedan.
3: Drugi. No, I've done wrong. Left your hat on. Is that what devils do?

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Idemo na tragu ove ranije pjesme. Jel gužva na A1? Mm-hmm. Jel gužva na A2? Mm-hmm. Jel gužva na A3? Mm-hmm. A na A4? Mm-hmm. A na Krčkom mostu? Mm-hmm. Uglavnom veselo, više manje na svim prometnicama, ali vozi se, prometuje se, osim na A1, vozilo je u kvaru između čvorova Rovanjske Posedari u smjeru mora, pa se vozi jednim prometnim trakom usporeno u koloni, dugo je oko 2 km, tu za sada evo nešto više problema. Na graničnom prijelazu Bakovo kolona je oko 2 km, na Zagrebačkoj obilaznici također, na A4 zona radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok, mogući su zastoj i vožnja u koloni, u priobalju puše bura, pa tu može biti određenih problema. 0800 0022 099 616 7002, ako znate nešto prometno više.
3: Drugi, drugi.

0: Još jednom za vas smo dostupni na 099-616-7002, naravno i na 0800-0022. Evo najnovije informacije koje je trenutno, pa nema ni na haku.
1: Jutro, jedan prometni info, A6, znači rijeka Zagreb, u smjeru Zagreba, 20 km. Otprilike malo prije vijadukt Kamačnik kod izlaza za Ogulin, vozilo na krovu, već su tu policija, vatrogasci, hitne upravo otišla, još nije ni na haku to, ali uglavnom jedna traka je zatvorena, ali može se samo pažljivo i polako ih zaobići. I sretno put dalje. Pozdrav.
0: Pozdrav Ivanu, hvala mu puno na javljanju, stigla mu je poruka, samo neka provjeri tko je i što je, a vama svima sretno i javite nam se.
2: Drogi, drogi.

parafraziramo Malog princa. Dobar dio vas, evo, kreće sada na putovanje prema moru, prema godišnjem odmoru. Naravno da tijekom sezone pa postoji možda jedno ključno pitanje, to je je li kuglica sladoleda preskupa? A sad se pojavila i ova snimka koju je objavio portal Pod Biokovom, koja prikazuje plažu u Makarskoj, gradska plaža u Makarskoj, prepuna ljudi. Ovako odokativno čovjek bi rekao, pa možda jedno 2498 ljudi. Uglavnom, ručnici, ležaljke, suncobrani, dječje igračke, tako da slobodnog prostora uglavnom ni nema. I onda naravno, uvijek rasprave na društvenim mrežama, je li to odmor ili je to umor, isplati li se to ili ne. Ljudi tamo kažu da su navikli naravno na takve gužve tijekom sezone, ali evo ovako barem vizualno ne izgleda to previše odmorno. Ono što je možda i dodatni problem je ova infrastruktura koja se iznad te plaže tamo nazire, sve te zgrade i cijeli taj vizual Pod Biokovom. Ali dobro, mislim, imamo to što imamo. Tako je kako je. U razgovorima, promatranjima, osluškivanjima, dobar dio ljudi sve više ide u planine tijekom ovih ljetnih mjeseci. Mirnije je, smještaj su tamo također vrhunski, sad koliko je jeftinije to stvarno ne znam, ali možda ovako more preko vikenda, a onda malo planinarenja, šetanja, uživanja ugodnim temperaturama i ko zna, možda ono najgore što vam se može dogoditi na odmoru, a to je da se susretnete sami sa sobom, a ne, samo to ne. 11.14, dobar dan. Što je vama odmor? Slobodno i to javite.

0: Samo tako, smooth, lagano, mirno, neka teče, neka ide. I onda dođete na jedan do Rovanjske i Posedarja i onda je tamo kolona oko 2 km u smjeru mora, tako trenutno javlja HAK. To se tiče ostalih cesta i autocesta, više manje u redu, ali budite spremni na pojačan promet, kolone u pokretu i potencijalne gužve. Sretan put!
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki šumski požar i dalje gori na jugozapadu Francuske, gdje su evakuirane tisuće stanovnika i turista. Vatra je zahvatila više od 3000 hektara šume, a na terenu je oko 700 vatrogasaca i protupožarni zrakoplovi. Kao pomoć Francuskoj i Hrvatska šalje jedan kanader s dvjema posadama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Snažna bura danas otežava zračni promet u Dubrovniku. Više zrakoplova nije uspjelo sletjeti u tamošnju zračnu luku, zbog čega su preusmjereni na druge aerodrome, među njima Split i Bari. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta očekuju se kašnjenja i moguće izmjene u redu letenja, a putnicima se savjetuje da prije polaska provjere status svojih letova kod prijevoznika ili zračne luke. Mjesec dana nakon postavljanja gumenih separatora uz žuti prometni trak u Savskoj, tramvaj tom dionicom voze oko 30% brže, potvrdio je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna, te istaknuo koliko se fizička prepreka pokazala učinkovitom. Dodao je i da će se separatori moći ukloniti tek kada se osigura učinkovitiji nadzor i kažnjavanje vozača koji se nepropisno voze žutim trakom.
2: Niko ne bi bio sretniji od mene da se strogo i dosljedno kažnjava žuta traka i da te barijere možemo maknuti. Ili, ono što smo tražili mi od policije, ako već nemaju kapaciteta ili interesa da se bave tim, nemam pojma šta smatraju da to su prekršaji koji nisu bitni ili ne znam, ili nemaju kapaciteta, što je skroz legitimno, da nam spuste te ovlasti, pa da to možemo mi kažnjavati. Mi smo kamere postavili praktički na svaki odsječak. Znači, i oni se mogu spojiti na naše kamere, mogu putem naših kamera kažnjavati, ili nam mogu spustiti ovlasti, pa ćemo mi iz klimatizirane prostorije svakoga ko pređe na žutu traku kazniti i napokon ćemo moći maknuti te barijere.
0: Hrvatski nogometni klubovi ostvarili su povijesni europski uspjeh. Hajduk, Rijeka i Varaždin slavili su u prvim utakmicama drugog pretkola europskih natjecanja i tako ostvarili uspjeh kakav hrvatski nogomet nije imao već 12 godina. Hajduk je na Poljudu pobijedio ciparski Pafos 2-0. Rijeka je 7-0 svladala Derry City, a Varaždin je bio bolji od Jablonca 3-2. Sve tri momčadi dobro će prednost braniti u uzvratima sljedećeg tjedna. I čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26 stupnjeva, na Jadranu od 27 do 30.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicom i motocikle na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Na mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku smiju prometovati samo osobna vozila. Na autocesti A1 između odmorišta Jasenice i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog priljeva vozila kolona kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih i osobnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 2 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 na mostu Jadro u Solinu vozi se uz privremenu regulaciju prometa u smjeru Kaštel. Na Krčkom mostu usporenje se vozi u oba smjera, a kolona u smjeru kopna proteže se od Njivica do rotora Šmrika. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Jadrolinije Sumartin-Makarska i katamaranske linije Kraljevica-Lun te Split-Bol-Hvar-Vis. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenija.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the Omiš bypass road between Naklice and Omiš and on the DC8 Adriatic road between Senj and Sveta Maria Magdalena. The Dubrovnik bridge is open for passenger vehicles only. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 2-kilometer-long queue between the Jasenice rest stop and the Rovanjska junction in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1-kilometer-long queue at the Trakošan toll station in direction Zagreb. There is a 3-kilometer-long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border crossing. Due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is queuing with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. On the Krk bridge, there are queues in both directions, from Njivice to the Šmrika roundabout. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, Jadrolinija lines are not operating. The Sumartin-Makarska ferry line, the Kraljevica-Lun catamaran line and the Split-Bolhvar-Vis catamaran line departing from Split at 3:30 p.m. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
2: Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Danas poslije podne je moguć poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperature većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Često ti razgovori budu ili oko vremena ili oko temperatura. Kada je prehladno nije dobro, kada je prevruće nije dobro. Mislim da je sada idealno. Dakle, ako vam sada temperature ne odgovaraju, onda stvarno nije do vremena, možda je do vas. Evo, baš što se tiče Zagreba, poluprazan, lijepo osunčan, s temperaturama možda mrvicu, možda još pola stupnja gore, to bi bilo to. Ne, fino, osvježavajuće, lagano, lijepo ljetno, nadam se da je tako vama, pogotovo na putu, ako putujete, a ako ne putujete, nema veze. Svejedno se nadam da vam je lijepo i da uživate, ostanite uz...
3: Drugi.

jedna velika globalna zvijezda, Harry Styles, putuje svijetom i Europom održavajući koncerte. Stiže nam još jedna zvijezda koja je sada u Europi. Brojni naši glazbenici išli su na njega i rekli su da je bilo fantastično. Harry Styles je pjevao o kinu, mi ćemo uskoro jednoj našoj zvijezdi i dotaknut se kazališta. Ajmo, Bruno. Dope.

0: Rekoh nešto ranije, dvije velike globalne zvijezde, Harry Styles i Bruno Mars u našem eteru, ali tko su oni u odnosu na Arsena Dedića?
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
0: A sad ćemo malo o Arsenu, njegov rođendan nam se približava, a u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku proslava između ostalog i njegovog rođendana, ali i cjelokupne njegove ostavštine, glazbeno-scensko događanje Arsenov Feral. S nama je ravnatelj šibenskog HNK, gospodin Jakov Bilić. Dobar dan, dobrodošli u Eter drugog.
3: Lijepi pozdrav vama i svim dobrim dragim slušateljima našeg drugog.
0: Što ste to pripremili?
3: Pa evo već petu godinu Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, odnosno šestu zapravo, radi jedan program i na svom repertuaru ima jedan glazbeno-poetski program, kako ste i sami rekli, naziva Arsenov Feral, gdje zapravo uz Arsenove stihove, Arsenovu poeziju, prozu, pa i onu njegovu ajde dozu grezosti, da tako kažem, s obzirom da smo iz Šibenika, i ono njegovo ruganje kako i samome sebi na svoj račun, tako i na račun same publike, mi zapravo u tom programu koristimo i materijale i radove i djela i ljudi s kojima je Arsen surađivao, na koje se i on pozivao, tako da je to jedan miks, usudim se reći, jednog kulturnog identiteta ove naše zemlje, našeg glazbenog, poetskog stvaralaštva, i u tih nekih sat i po dva vremena zbilja publika ima jednu širinu, jednu plejadu svega onoga što čini Arsena stupom naše kulture, ili jednim od fundamenata naše kulture kada je u pitanju ova jedna izvedbena grana umjetnosti.
0: Kako publika sve prihvaća? Koliko ona još živi, voli Arsena, koliko ga prepoznaje u ovim nekim aktualnim, pa glazbenim, umjetničkim zbivanjima?
3: Pa bit ću vam zapravo otvoren do kraja. Mi kada smo smislili taj program, kada smo se usudili tako nešto raditi, naravno potporu Gabi i Matije, neka naša procjena je bila ajmo negdje sat vremena napraviti, ipak je to poezija, upravo na tragu ovoga što vi govorite, društveni okoliši su takvi da je sve brzo, niko više nema nekog vremena za malo stati, za čut lijepu riječ, lijepu pjesmu, lijepu šansonu. Međutim, već prvi Arsenov Feral u Šibenskom teatru je trajao skoro 3 sata, gdje više nisi znao što ćeš govoriti, što ćeš recitirati, što ćeš pjevati, i malo pomalo zapravo publika traži to, i rijetko kad smo mi ispod 2 sata programa, jer tu ima naravno interakcije sa ljudima, sa publikom. A ono što bih posebno volio naglasiti, što je zapravo nama bilo neuobičajeno, ne zato što nisi to na jedan način percipirao da mladi ljudi to ne gaje, nego jednostavno s obzirom koliko smo okruženi svim i svačim, jednostavno imaš dojam nekad da mladi ljudi nemaju vremena ili ne daju si vremena za čuti tako nešto. Međutim, nama je bome prosjek godina, ne može se baš reći da je to ona publika treće životne dobi, da pače možda je najtočnije reći da je to ono, kako ja sam govorio, da je to opća praksa u svakom mogućem smislu, tako da i mladi ljudi i neka srednja generacija, dakle govorimo sad između 25 i 40 godina, i to je jedna publika koja dolazi na takvu vrstu programa. Evo, mi smo u ovih 5-6 godina, kako sam rekao, nekih 60-ak tih Ferala u različitim verzijama imali u različitim prostorima, i gdje god smo bili zapravo se osjeti ta jedna nota i mladosti, bez obzira što je Arsen imao on i težu jednu, onu izvorniju šibensku varošku, onu tezu prema mladima, ne onu što je opće poznata, da mlade treba kločiti, imao je on i onu da jedino što treba mladima prepustiti je bolest, drugo ništa. Tako da budemo, pa i na tom tragu tako taj feral i funkcionira zapravo, gdje je teško je to nazvati, ako gledamo ovo kako ste sami naveli, ako gledamo nekako striktno kazališno, da u redu, to je nekako glazbeno-scensko događaj ili program, ali zapravo je možda preciznije navesti da je to jedno zapravo druženje umjetnika sa publikom, umjetnika različitih žanrova i muzičara i pjevača i nas glumaca sa publikom, tako da je to zapravo jedna lijepa ugodna večer.
0: Da, to sam vas baš želio pitati, nekad je potrebno možda neke stvari staviti u okvire, koliko god to bilo teško, ovo je na neki način izvan tog nekog kazališnog okvira, to je baš jedno onako ugodno druženje.
3: Tako je, jer moramo biti svjesni, mi nažalost, mi koji se bavimo umjetnošću, mi smo svjesni da takvog takvog žanra, takvog tipa teatra, ako se mogu tako izraziti, zapravo ga nema. Nešto slično tome radi na kazališnom tržištu kolega Matović u Zagrebu oko Krleže Jujevića, kolega Adam Končić je tako nešto radio, Šerbeđe je nešto radio sa Zapadnim kolodvorom, ali zapravo vi nemate na u repertoarnom smislu u kazališnima, javnim kazalištima, nemate takvu vrstu programa koja je na stalnom repertoaru. Uvijek se nešto obljetnički napravi, pa neka večer poezije ili tako nešto, ali ovo da je konstantno na jednom repertoaru, da je toliko živo i da je tolika potražnja za tako nečim, to nije baš neka uobičajna stvar na našem kazališnom nemu. I nama je s jedne strane, i neki dan sam to i govorio vašim kolegama, ovo više nije pitanje nekakvog profesionalnog odnosa u kontekstu postavljanja jednog kazališnog čina na scenu. S obzirom na sve što se dogodilo u posljednje vrijeme obitelji Dedić, zapravo je nama to, s obzirom da u samom Arsenu Feralu nastupaju ljudi i sudjeluju ljudi koji su na osobnoj razini prijatelji bili iz školskih dana i iz nekakvih šibenskog djetinjstva, iz te čuvene Nikole Tesle ulice, i sa Matijom i sa Gabi, nama je to jedna ljudska dužnost. Zapravo bit dio toga vam je velika čast i privilegija na sceni govoriti, bez obzira tko od nas otpjeva dvije pjesme ili izrecitira jedno ili dva teksta iz poezije, ali je to jedna velika privilegija i usudim se stvarno reći jedna dužnost naš kao kazališne kuće, s obzirom da smo izvor te priče Arsenova stvaralaštva iz doba njegove mladosti, dok je još on svirao u Šibenskoj narodnoj glazbi i prve te nastupe u konačnici imao u samoj našoj kazališnoj kući, nama je to i čast i obveza i u konačnici zbilja dužnost. Barem mi to tako doživljavamo. Ja.
0: Apsolutno, dužnost, kada će ta dužnost na neki način biti ispunjena, rekli smo dakle u utorak idući tjedan.
3: Jest, evo na njegov rođendan 88. i moram najaviti da mi već za 90. njegov rođendan pripremamo jednu veliku priču u Šibeniku, bez obzira što je to tek za dvije godine, ali kako bi Arsen govorio, sve radu samo da ne idu u polje, tako da mi na primjer neke stvari moram početi raditi. Znate kakvi su Šibenčani i Dalmatinci, sve je nekako polagano i vragodnio prišu, da ne zamjeru naši gledatelji, odnosno slušatelji. 20, sada zapravo kako ste i rekli, u 21 sat u utorak, ono što znam, karte su već, ima 3 dana karata više nema, dakle više od 4, kada dođete u situaciju da jednu glazbenu poetsku večer dođe i kupi 450, odnosno proda se 450 ulaznica, onda je to dovoljan odgovor na činjenicu koliko ljudi danas, koliko publika ima potrebu za nečim takvim. Nama sigurno kao umjetnicima, barem u posljednje vrijeme, svi ovi društveni okoliši i sve što se događa kako u svijetu, tako i kod nas, zapravo ljudi očigledno imaju potrebu za umjetnosti lijepoga. Da. I traže to, i to čini tu jedno zbilja razliku, usudim se reći, u današnjem svijetu, a poglavito ako se držimo one još Šekspirove, da je kazalište ogledalo društva, onda to dovoljno govori, tih 450 pa i drugi pozivi koje imamo, koliko zapravo ljudi imaju potrebu za nečim takvim.
0: Dakle, onda u slutnji, u čežnji kazališta, a
3: tako je,
0: planine i ostalo neki drugi
3: Jest.
0: Puta. Hvala vam puno, ravnatelju Bilić, dakle ravnatelj Jakov Bilić, ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, bio je s nama. Čuli ste sve što vas čeka ovoga utorka, ulaznica više nema, ali sad barem znate što propuštate i na što se trebate pripremiti u godinama koje slijede. Hvala vam puno.
3: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Čujemo se, a mi ćemo sada čuti naravno i Arsena Dedića.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: Jen dva na scenu stupa Hak.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
0: Hak kaže da je povremeno pojačan promet između čvorova Lučko i Zadar istok u smjeru mora, te između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćen u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na A3 osobna i teretna vozila čine pojačan promet prema graničnom prilazu Bajakovo, kolona je 2 km, A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok mogući su zastoj i vožnja u

0: koloni, a na DC1 zbog teretnog vozila u kvaru na mostru Jadro u Solinu vozi se uz privremenu regulaciju prometa u smjeru Kaštela. Krčki most usporeno u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Općenito u priobalju puše bura, pa su određene zabrane, a pojačan je i promet. Kao što ste i sami čuli, mogući su zastoja i vožnja u koloni. Ako nešto znate, 0800 0022 i 099 616 7002, dakle ako nešto znate, sve znate. Evo nam nakon TBF-a i malo leta 3, nadam se da vam nije drama, da je sve mirno, lagano, uživajte, sve će biti u redu.
1: Duboko, duboko, u utrobi zemlje, bijelo janje, otrov pije.

0: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
1: A sudeći po prognozi, danas i kad kažete vremenska prognoza, reći ćete ljeto sunčano, s umjerenom naoblakom, može biti ponekog pljuska u Gorskoj Hrvatskoj, na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne, mjestimice s olujnim udarima. Što se tiče temperatura, većinom između 23 i 26, na Jadranu između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Jao!
2: Drugi!

0: I to bi bilo to za danas. 12.25, novosti vas čekaju, nakon toga sportske minute, nakon toga čini mi se da stiže Nataša, kolega Hodnik koji je birao glazbu i ja vas pozdravljamo za danas. Moje ime je Ivan Fedor, uživajte u ostatku ovog tjedna, koliko god to kratko trajalo, u početku vikenda i naravno u ljetu na drugom.
1: Sunce, sunce. More. Radio.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: 12:30.
3: Drugi program. Novosti.
0: U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode. Zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Stoga je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. U tijeku je i natječaj za zapošljavanje 70 novih, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik, što znači da je i ovo mjesto nakon podizanja i rasta plaća prije dvije godine ipak pokazao dodatnu atraktivnost, ja bih rekao, ovog radnog mjesta.
0: U Osijeku je u tijeku sastanak Nacionalnog kriznog stožera o daljnjim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge. Od početka godine bolest je potvrđena u više od 100 uzgoja svinja, a najveći porast brojeva slučajeva bilježi se tijekom ljetnih mjeseci. O dodatnim mjerama premijer Andrej Plenković.
5: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge. Kuge koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Hrvatski Crveni križ upozorava na porast broja utapanja tijekom ljeta. U ovoj sezoni utopilo se 16 osoba, a uoči Svjetskog dana prevencije utapanja građane pozivaju na dodatni oprez na moru, rijekama i jezerima. Ističu da se većina nesreća može spriječiti odgovornim ponašanjem i poštivanjem sigurnosnih preporuka. U Rijeci i Opatiji počinje europsko U18. prvenstvo divizije B, na kojem će hrvatski juniorski reprezentativci pokušati izboriti povratak u elitno društvo. Naši reprezentativci prvenstvo će otvoriti sutra utakmicom protiv Norveške. Nakon toga slijede susreti sa Švicarskom, Rumunjskom i Crnom Gorom, a plasman među 3 najbolje reprezentacije značio bi povratak u A diviziju europske juniorske košarke. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz naoblaku ponegdje pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Senja do Svete Marije Magdalene te na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle, a most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan kolona je oko 1 km. Zastoje pred graničnim prijelazom Bajakovo osobnih i teretnih vozila kolona je oko 2 km. Vrlo je gust promet na Krčkom mostu, kolone su i zastoji u smjeru unutrašnjosti od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
8: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the Omiš bypass road and on the DC8 Adriatic road between Senj and Sveta Maria Magdalena. The Dubrovnik bridge is open for passenger vehicles only. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There is a 2 kilometer long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border crossing. On the Krk bridge, there are queues in both directions from Njivice to the Šmrika roundabout. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Tovarnik. In ferry traffic, the following Jadrolinija catamaran lines are not operating: the Split Bol Hvar Vis line and the Kraljevica Lund line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sportské minuté.
1: Otváramo ich nogometom. Sinoč 3 pobjede hrvatskih klubova u kvalifikacijama europskih kupova. Posljednji put to se dogodilo 2014. kad su Split, Rijeka i Hajduk nadigrali Hapoel Berševu, Ferencvaroš, odnosno Dandalk. Jučer su u glavnim ulogama bili Varaždin, Rijeka i Hajduk, koji su na domaćim travnjacima izborili pobjede protiv Jabloneca, Derry City-a te Pafosa. Krećemo od Europske lige. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Hajduk bolji od Pafosa. Izvještaj Srđana na Fabijanca.
2: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak, u 56. minuti sjajan slobodan uzvarac izveo je Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za pokazalo se krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja. Uzvrat je idućeg četvrtka u 19 sati na Cipru.
1: Strijelac prvog pogotka Mikele Šego.
3: Bogu hvala na svemu, mislim da je stvarno bila to utakmica od prve do zadnje minute da smo kontrolirali. Nakon drugog gola malo smo se povukli. Čim je bio najkreativniji odmah tražio da nastavimo gore s pressingom. Mislim da je stvarno svako ko je ušao i ko igra da sve od sebe svoj maksimum. I evo, drago mi je što smo pokazali da dišemo jedan za drugoga i mislim da je to jedini put da možemo skupa nešto. Svaki put kad mi igramo dobro, protivnik je slab, nije nikad onaš, ali evo, tako da mislim da smo mi stvarno bili dobri danas. Kažem, Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke prvo polovremu godinu.
1: Drugi gol za Hajduk zabio je Dario Melnjak, s kojim je razgovarao Srđan Fabijanac.
4: Dario Melnjak, fantastična predstava, malo tko je očekivao da možete u ovom trenutku sezone na ovakvom nivou odigrati, ali apsolutno zaslužili ste dobili 2-0.
5: Bogu hvala što smo bili onako jedan za druga na terenu, što smo i u trenucima kad nismo možda najviše bili sa loptom i gdje je Pafos pritiskao, smo ostali kao jedno. Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
4: Ali apsolutno rezultat iznad očekivanja. Potpisali bi prije utakmice, vjerujem, 2-0.
5: Potpisali bi, ali stvarno jako vjerujem u momčad koja je nova, ali nekako su sistemi slični i osjećam i kroz tjedan da rastemo iz utakmice u utakmicu, tako da je, Pafos je odigrao prošlu sezonu stvarno u Europi jako dobro, pa mu je to davalo taj neki visoki status. Biće sigurno tamo teško, ali trebamo biti samo svoji i nema straha.
4: Rekao sam u prijenosu, gol Darija Melnjaka, ne bi ga se posramili i najbolji centar Porevi.
5: Ma, bilo kakav, evo samo da je gol moj ili su igrača, stvarno je uvijek predobar osjećaj zabiti na polju.
4: Da, ste sjajno ispratili loptu, pa još kad je zabijete pored jednog Davida Luiza, vrijedi.
5: Nisam ni vidio ko je bio pored, ali super lopta Matijua. Nekako sve je bilo tajming kako treba u odnosu na onu prvu šansu gdje sam odlučio propustiti loptu nekome iza sebe jer sam osjetio da mi je lopta došla dosta brzo.
4: Gotovo je prvo poluvrijeme. Žilina nas upozorava da ništa nije gotovo.
5: Žilina i sve godine iza nas nas upozoravaju, ali možda i najbolje zaboraviti sve to iza nas, nego stvarno stvoriti jednu novu energiju, jednu veliku pozitivu i osjećati zajedno sa stačionicom da možemo.
1: O pobjedi Rijeke protiv Derry City-a u konferencijskoj ligi izvješćuje Robert Ferlin.
6: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adua Džeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adua Džeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
1: Izjava trenera Rijeke Matijaža Keka.
7: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi. Prije svega jedan veliki kompliment opet riječkoj publici na toj podršci koja nam je trebala u nekim momentima, tako da sad znamo.
1: I na kraju utakmica s dva preokreta između Varaždina i Jabloneca, reportaža Karla Plazine.
0: Sat vremena prije dvoboja počeo je pljusak koji se ubrzo pretvorio u puno više od toga, da bi 15 minuta prije početka zasjelo sunce. Vremenski preokreti kao da su nagovijestili one na terenu, jer vodio je Varaždin, vodio je Jablonec, na kraju ipak pobjedio domaćin. 20 uvodnih minuta potvrdilo je riječi Nikole Šafarića uoči dvoboja, tvrd i zahtjevan protivnik. Češka momčad bila je u svakom duelu na leđima varaždinskih igrača, u napadu s jasnom idejom i uigranim akcijama, s ipak manjkom prave kvalitete. Varaždin je svakom minutom lakše disao i prodisao. U 24. kad je Canjuga vidio utrčavanje Tavareša, prebacio obranu gostiju, a Portugalac iz kosa s lijeva iz voleja plasirao loptu u suprotne rašlje za 1-0. Tri minute poslije, jedan u nizu opasnih prekida gostiju, donio je pogodak Cedidle kad je iskoristio lošu obrambenu reakciju i iz blizine zakucao loptu za 1-1. U nastavku su prvu šansu imali gosti, jedinu pravu iz igre kad je Đavo bio snažniji od Škaričića, ukrao loptu i sjurio se prema Siliću, no traljavo je pucao i varaždinski čuvar mreže obranio je njegov pokušaj.
8: Škarom sam pričao i na poluvremenu, nemoj se zaletavati, budi miran, i onda je zagrizo na onu situaciju, ovaj ga malo ukrenuo, stao mu potanju, išao sam prema golu. Nije samo da si na rubu žutog kartona, odnosno drugog žutog i crvenog, nego i protivnički igrač na naivan način dozvolimo da ide sam na vratara i sva sreća nije baš najbolje odradio to, Siliš ga je pričekali u branju.
0: Tako je Nikola Šafarić komentirao situaciju iz 51. minute, a 5 minuta poslije novi prekid, ubačaj iz kuta s desne strane, potpuno sam na petercu, ostao je tek Jaški, kapetan gostiju, zabio je za preokret.
9: Rekao sam da sam dao jedan gol, da sam imao i još 4, ja mislim još udarce nakon prekida, da znamo da nam je to dobra strana, da smo jaki iz toga. Možda su nas malo iznenadili kvalitetom na lopti. Pogotovo u drugo poluvrijeme smo dugo bili bez lopte, gubili snagu na trčanje bez lopte.
0: U tom drugom dijelu ubacio je Šafarić u igru Vuka, umjesto Latkovića dobio prodornost po krilima i raširio gostujući sastav, što su u 68. dobro iskoristili Canjuga ubačajem s desna i Mamut utrčavanjem na bližu vratnicu. Glavom je prebacio istrčalog Hanuša za 2-2. Nisu domaćini stali, već su krenuli po još i dobili, točnije zaradili što su tražili u 82. Magleca je ostao potpuno sam na desnoj strani u visini 16 terca, krenuo prema gola od crti, a onda povratnom loptom pronašao Mamića na 10 metara od gola. Hanuš je krenuo prema sredini, Mamić ga uhvatio na krivoj nozi i zabio za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
8: Kad dobro ispadne, onda je sve dobro. Kad odigraš odličnu utakmicu, fulaš 6-7 šansi, vodiš utakmicu, izgubiš, onda si sve krivo napravio. I nekad kad je rezultat dobar, nije sve idealno i nije sve bilo najbolje, ima i loše stvari, a nekad kad izgubiš, isto ima i dobre stvari. Tako da ja pokušavam realno gledati situaciju kako nebitno na rezultat. I tako i funkcioniramo. Naravno da igraš kod kuće i zbog te svijesti, jer znamo šta nas čeka u uzvratu. Naravno da smo tražili taj još jedan gol, bilo bi puno lakše igrati, ali velim, možda ni ovo nije loše, jer mi moramo jednostavno glavama biti spremni da bude tam veliki fight. Rekao sam im da smo ušli u rudnik i da jednostavno moramo odraditi utakmicu ako kvalitetno, još bolje nego sad ako želimo proći.
0: Komentirao je tako trener Šafarić utakmicu, ali i izglede svoje momčadi uoči uzvrata koji je na rasporedu u četvrtak u Češkoj.
1: Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, potpisao je novi jednogodišnji ugovor. S pripremama za novu sezonu krenuli su rukometaši Zagreba predvođeni novim trenerom Hrvojem Horvatom. Novi je i kapetan momčadi Filip Glavaš, koji je izjavio:
10: kreće novo rukometno ludilo, puno novih lica, novi trener, teško mi je još prognozirati neke ciljeve, međutim nadam se da ćemo napraviti jedan iskorak u Europi. Promijenio se format Lige prvaka, tako da nemamo baš pravo na kiks, međutim možemo to iskoristiti u našu korist, otvaramo se celjem, Već sad pozivam ljude da dođu u dvoranu. Nadam se jednoj uspješnoj sezoni, da ćemo stvarno napraviti taj jedan iskorak u Europi i naravno prvenstvo potvrditi da smo najbolji koji što jesmo.
1: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidniju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta jutros novi poraz od Španjolske 18-14. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Karpas, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, igra se na stadionu Park Mladeži. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u sportskim minutama koje su za vas danas realizirali Damir Hajduk i Marko Šivak.
11: Pjesma dana.
12: Taylor Swift ima novi single I Knew It, I Knew You.

0: Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Šteta da nemamo uključene kamere u našoj režiji pa da vidite kako pleše naš Turki, a sigurna sam da i spomenuti nam Skala iz Špice isto tako pleše negdje slušajući nas. Dobar dan svima, počeo je sunčani sat, lijepo vas pozdravljam. Nadam se da ćemo se sljedeća dva sata družiti na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija i danas za vas imamo nekoliko turističkih prijedloga sa dobrim manifestacijama i dobrom vibrom. Pa evo, bit će nam drago ako do kraja emisije odlučite prihvatiti neke od ovih ponuda, pa možda i posjetiti neka od tih mjesta, zašto ne. Damir Hajduk, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, vaše su društvo u sunčanome satu do 15. Uživajte!

0: Uz ove turističke priče, naravno i ovoga petka, s obzirom na to da smo na kraju srpnja, evo pratimo i situaciju na cestama diljem Lijepe naše, a osobito na autocestama koje vode prema Jadranu, pa evo kakva vam je trenutačno situacija. Između Čvorova, Lučko i Zadar istok u smjeru mora, te između Čvorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru mora pojačan je promet povremeno. Pred naplatom Lučko u oba smjera i Demer je naravno u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Kod naplatne postaje Trakošćan na autocesti Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba također je kolona duga 1 km. Na A3 Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko je 2 km. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Istoka, a naravno pojačan je i promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo, ondje je kolona trenutačno 2 km. Na A4 Goričan-Zagreb, zona radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok, mogući su zastoji i vožnja u koloni, a što se tiče mosta Krk i na njemu se vozi usporeno u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Tako nam stvari stoje u prometu, a kako nam stvari stoje s vremenom, to nam zna Tomislava Hojsak, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Tomislava, dobar dan, želim.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Jel imamo, barem što se vremena tiče, ohrabrujuće vijesti u odnosu na ove prometne?
1: Pa za danas i sutra da, ali zatim, nakon toga...
0: Ko zna.
1: Ko zna, da.
0: Da, da, dobro, dobro. Ajmo krenuti od vikenda.
1: Pa evo, kao i danas i prvi dio vikenda, to je subota, proteći će uz sunčano vrijeme. Ne samo na moru, nego i na kopnu, pri čemu ni sutra ne bi trebalo biti kiše. Temperatura ova najviša dnevna će ipak malo porasti i na kopnu i na moru, dok će jutro na kopnu biti još dosta svježe, dakle oko 10 stupnjeva ili koji stupanj više. Na Jadranu ipak nešto naravno više temperature, ali i slabija bura nego danas, što je također dobra vijest za dakle za one koji planiraju vikend na moru. Ali ono što nije dobra vijest je da promjenjivo vrijeme, to jest nestabilno vrijeme u nedjelju, koja će već početi početkom dana na sjevernom Jadranu, a zatim će se premještati i to jest širiti polako i na ostale predjele. S time da napomenimo da će najnestabilnije biti baš na moru, dakle Jadran, gorski predjeli, unutrašnjost Dalmacije, unutrašnjost Istre, gdje se očekuju i jači pljuskovi praćeni grmljavinom, a moguće je i nevrijeme sa olujnim udarima vjetra. Uz olujne udare vjetra sa nevremenom bit će i ovakvog onog takozvanog sinoptičkog vjetra, to jest vjetra koji puše duž cijele obale, a to je jugo. Oni će već polako okrenuti na večer u subotu i jačat će tijekom nedjelje. Uglavnom, moglo bi lokalno biti jakog, pa čak i olujnog juga, a prije pojave tih samih pljuskova praćenih i grmljavinom. Tako da eto, definitivno će nedjelja biti nepovoljnija na kopnu nego u unutrašnjosti, makar ni u unutrašnjosti neće biti posve stabilno, ali ipak očekujemo nešto manju frekvenciju i manji intenzitet tih pljuskova. S time da temperatura se ne bi trebala puno mijenjati, bit će onako vrlo toplo, ponegdje i vruće, dakle temperatura između 26 i 30 stupnjeva, onako taman da ne bude prevruće, ali nažalost u nedjelju ipak predlažem svima da ne planiraju nikakve izlete na otvorenom i da eto ostanu barem kod kuće ili u zatvorenom prostoru.
0: Dobro, hoćemo brzo potezno sljedeći tjedan barem početak ili ili ćemo to ostaviti za neki drugi put?
1: Pa možemo kazati da u ponedjeljak također neće biti stabilno. Dakle, u nedjelju nam i dolazi ciklona sredozemlja, u ponedjeljak fronta sa sjevera, tako da opet pljuskovi, ovaj put malo veća vjerojatnost na kopnu, a nakon toga imamo stabilno vrijeme, napokon

0: Vi ste u sunčani sat uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Evo jednoga prijedloga za sve vas koji ste možda ovih dana u blizini grada Paga. Grad Pag živi svoj ljetni karneval, no više će nam sasvim sigurno o tome reći Martina Pernar Škunca iz turističke zajednice grada Paga.
1: U organizaciji grada Paga i turističke zajednice grada Paga do 25. srpnja održat će se 67. Paški ljetni karneval, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih ljetnih manifestacija u gradu Pagu i najstariji ljetni karneval na Jadranu. Posjetitelje očekuje bogati program, ispunjen karnevalskim sadržajem od radionica za djecu i dječje karnevala do tradicionalnog paškog kola, karnevalske povorke, primopredaje vlasti, glazbenih nastupa te brojnih drugih sadržaja koje njeguju bogatu karnevalsku baštinu i običaje grada Paga. Manifestacija je počela u srijedu kada je paškom valom plovio veseli karnevalski brod Zdrava Marija. U četvrtak imali smo program posvećen najmlađima. U gradskoj knjižnici Pag održali smo dječju radionicu izrade maske i morske životinje, te smo imali dječji ljetni karneval sa Darijom i Evom u atriju Knežovog dvora. Središnji dio manifestacije je upravo danas u petak. Karnevalska povrka krenut će u 20:30 sati za starog trajektnog pristaništa prema pijaci, glavnom gradskom trgu, gdje će uslijediti primopredaja vlasti, nastup kulturno-umjetničkog društva Družina, dječjeg zbora Violice i glazbenog društva Stankovci uz karnevalski program i višestruko izvođenje tradicionalnog paškog kola. Večer će završiti koncertom grupe Koktelsi. Završna večer je u subotu i održat će se na trgu Petra Krešimira IV. Uz izvođenje paškog kola i pučke drame Rovinja, posebni gosti su nam halubajski zvončari. A vrhunac karnevala bit će ispraćaj i spaljivanje marka, nakon čega slijedi završno kolo i koncert grupe 023 Band na pijaci. Paški ljetni karneval već gotovo 7 desetljeća okuplja brojne domaće i strane posjetitelje te predstavlja važan dio kulturnog identiteta grada Paga. Spoj tradicije, glazbe, plesa i karnevalske mašte čini ovu manifestaciju jednom od najupečatljivijih ljetnih događaja na otoku i mi uvijek kažemo da je paški karneval puno više od karnevala, to je prilika da našim posjetiteljima pokažemo ono najljepše što imamo. Pozivamo sve građane i pozivamo sve posjetitelje da nam se pridružite, da zajedno uživamo u bogatom programu i jedinstvenoj atmosferi 67. paškog ljetnog karnevala.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: 13:30.
4: Drugi program.
3: Na širem riječkom području policija je zaplijenila više od 44 kilograma droge. Uhićen je 53-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. U akciji su pronađeni kokain, amfetamin i marihuana te digitalna vaga. Osumnjičen je nakon dovršene kriminalističke istrage predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Hrvatska je omogućila poseban režim tranzita stanovnicima srbijanskih mjesta Neština i Vizića. Mještani će preko hrvatskog teritorija moći svaki dan prolaziti do posla, škole ili liječnika, a to vrijeme neće se računati u ograničenje boravka u šengenskom prostoru. Odluka se odnosi na stanovnike koji su prethodno evidentirani i kojima Hrvatska služi isključivo za tranzit. Osijek je prvi grad u Hrvatskoj s oznakom Family Welcome. Certifikat je dobilo 14 gradskih ustanova i turističkih sadržaja koji zadovoljavaju standarde prilagođene obiteljima s djecom. Grad kao destinacija, 3 smještena objekta, 2 restorana, 5 atrakcija i 3 događaja. Svrha je projekta Osijek učiniti još privlačnim i pristupačnim odredištem za obiteljski turizam. Zagrebački zoološki vrt postao je dom novom paru afričkih lavova. U njemu već žive sestre Ajana i Njota iz južne populacije afričkih lavova, a novi par, mužjak Uganda i ženka Tairi, predstavljaju sjevernu populaciju te vrste. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj istaknuo je da su afrički lavovi prisutni u divljem srcu grada od samog osnutka zoološkog vrta 1925. godine.
5: Vrlo mi je drago da ako smo mali površinom, možemo ugostiti vrste poput lavova i ugostiti genotipove koji su bitni za uzgoj, za zaštitu prirode, jedinke koje su došle na zoološki vrt. Pripadnici su sjeverne podvrste lavova, koja je zbog fragmentiranosti populacije ugrožena vrsta. Države u kojima žive imaju i drugih problema osim zaštite lavova, pa same aktivnosti na terenu, ajmo reći, u samom području rasprostranjenosti, ne stavljaju lavove kao prioritet. Iz tog razloga ponosni da se možemo uključiti u uzgojni program i da možemo danas sutra doprinijeti očuvanju te vrste.
3: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištok.
4: Novosti.
3: I još vrijeme danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz naoblaku ponegdje pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te Omiškoj bilaznici zabrane prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova Lučko i Zadar Istok u smjeru mora te između Čorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplati postama Lučko oba smjera i Demere u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti Zagreb Mace kod naplate postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Na Zagrebačkoj bilaznici kolona iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko je oko 2 km. Usporeno u koloni u pokretu vozi se između Čorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A3 pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prilazu Bajakovo kolona oko 2 km. Vozi se usporeno u zoni radova na autocesti Goričan Zagreb između Čorova Popovic i Zagreb Istok. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Njivica u smjeru otoka od rotora Švika. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A7 između tunela Draga i Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Lopar, Rab, Lun, te Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko toll station in both directions and at the Damerija toll station in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There are 2 kilometer long queues on the A3 Bregana-Lipovac motorway towards the Bajakovo border crossing and from Buzin towards the Lučko toll station. Due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is queuing with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to a pedestrian on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Draga and Sveti Kuzam tunnels in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. On the Krk bridge, there are queues in both directions from Njivica to the Šmrika roundabout. And due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the Omiš bypass road between Naklice and Omiš and on the DC8 Adriatic road between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the following Jadrolinija catamaran lines are not operating: the Kraljevica Lund line and the Split Bol Hvar Vis line departing from Split at 3:30 p.m. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: U današnjem sunčanom satu, dobar dio emisije posvetit ćemo jednoj posebnoj kulturnoj i turističkoj manifestaciji. To je Rapska fjera i zapravo najstariji je i najveći srednjevjekovni ljetni festival u Hrvatskoj. I u njegovom ritmu Rap će živjeti sljedeća tri dana, a naš reporter u sunčanom satu danas bit će kolega Damir Čopić s Radio Raba, koga lijepo pozdravljam. Dobar dan, kolega Damire.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima koji slušaju drugi program Hrvatskog radija i sunčani sat sa sunčanog, ali burnog Raba.
0: A jel? Jel sve spremno za fjeru?
1: Je, gotovo sve spremno. Postavljeni su svi, kako volimo reći, štandovi i radionice. Većina sudionika gosti je pristigla, ali još će neki doći posljednjeg dana, jer počinje sutra navečer Rapska fjera. Ovo je mali jubilej, četvrt stoljeća Rapske fjere, 25 godina. I bit će program stvarno poseban, a sudionika će biti jako mnogo, između 700 i 1000, to možemo znati tek na kraju po završetku fjere.
0: Mm-hmm. Dobro, moramo malo podsjetiti naše slušatelje, znači temelj ove manifestacije je jedna povijesna odluka iz 14. stoljeća, jel tako?
1: Tako je.
0: Vezana je uz tri sveca, tri dana za redom.
1: Sveti Jakov, Sveti Ana, Sveti Kristofor, koji je ujedno i zaštitnik grada Raba, ali u ta povijesna doba Rapska fjera trajala je dva tjedna i u to vrijeme na Rab su se mogli vratiti oni koji su izgnani, oni koji su bili pod nekakvom tužbom, optužbom, sve je bilo dakle zaboravljeno i oprošeno kroz ta dva tjedna, a poslije se ponovno vraćalo u normalu. Mi sada dva tjedna u ovom tempu kako fjera uvijek bude, nikako ne bi izdržali.
0: Moderna su vremena, pa onda treba sve skratiti, jel? Nemaju ljudi koncentracije previše. No dobro, što će se sve konkretno događati?
1: Naravno, uz program otvorenja na kojem će gostovati kulturno-umjetničko društvo Sunce iz Buenos Airesa, riječ o četvrtoj generaciji Hrvata i seljenika, bit će tu još nastupa i folklora. Kreće sve potom prema mjestu radionica sa ovog trga Svetog Kristofora ili Varoša, kako to volimo kazati ovdje na Rabu. I onda u 9 sati radionice započinju u punom jeku sa svojim radom. A to je prva večer, druga večer samo radionice, a treće večeri u ponoć poseban program zatvaranja kad knez ili gradonačelnik grada Raba zajedno s kneginjom zatvara fjeru, uspuštanje fjerske zastave, uslijedi veliki vatromet praćen glazbom, a potom nastup Gypsy Kingsa. Ali vjerujem da više o temu tome će nam reći gradonačelnik grada Raba, gospodin Nikola Grgurić, koji je ujedno i predsjednik organizacijskog odbora Rapske fjere. Dobar dan, dobrodošli u program Hrvatskog radija u sunčani sat.
2: Dobar dan, još bolje našli.
0: Dobar dan, gradonačelniče, izvolite.
2: Poštovanje, dobar dan, evo pozdrav sa sunčanog Raba. Malo smo ovako u obilascima, zadnji trenuci kada provjeramo da li sve štima, što još treba, ali u svakom slučaju evo spremni da očekujemo sutrašnji dan, otvaranje, ponosno otvaranje 25. fjere po redu, fjere koja slobodno mogu reći bit će najveća, bit će ispunjena sudionicima kroz radionice i koja će evo privući veliki broj posjetitelja i gostiju.
1: Ali ono što vjerujem treba istaknuti svakako je i nit, zlatna nit prijateljstva koja će jako značiti u Rapsku fjeru.
2: Apsolutno, i upravo na tome bi stavio naglasak da ova fjera može slobodno poprimiti obilježje prijateljstva svih onih koji 25 godina dolaze na Rapsku fjeru, koji su nekad bili, koji su došli ponovo ili koji su nam popade put ovdje, ali ja bih tu naglasio prvenstveno prijateljstvo između gradova, dakle Kočevija, Enisbruna, Njemačkoj i Sežane, s kojima stvarno imamo desetljećima održavano, njegovano prijateljstvo, pa ove godine i ovom prigodom evo za 25. fjeru obilježavamo 40 godina prijateljstva sa Kočevjem, 30 sa Kenizbrunom i 20 godina sa Sežanom, što je zaista jedan, ako ćemo sportskim jezikom i reći, impozantan rezultat.
1: A naravno tu je i San Marino.
2: San Marino, s obzirom na tijek prijateljstva kroz povijest, obzirom da su to naši dragi prijatelji koji su evo nakon 1364. nam pomogli savjetom, primjerom da Rapska fjera uopće se obnovi. Oni su nam tu svake godine u mislima, ako nisu mogli biti prisutni od ove godine, evo ispunjavamo Plovanu ulicu sa našim prijateljima iz Monte Giardina, konačno i Palestieri koji evo nikad većem broju ekipa iz San Marina nije prisustvovala Rapskoj fjeri, a isto tako treba napomenuti evo još koja godina dvije dana, kada ćemo obilježiti 60 godina prijateljstva i sa Kastelom San Marino, odnosno San Marinom iz Republike San Marino.
0: Koliko je meni poznato, ovi vaši gosti i prijatelji iz San Marina, oni se uvijek nekako nadmeću sa rapskim samostreličarima. Jel imamo, pa je. Imamo nekakve konkretne rezultate, ko je bolji do sada?
2: Pa to je...
0: Ili to nije važno?
2: Turnir prijateljstva gdje pobjednik zapravo jedino važan, ništa drugo se ne priznaje, a to sam recimo, pa možda zgodno imao priliku jutros komentirati kada su nas posjetili naši prijatelji iz Buenos Airesa, Hrvati iz Argentine, kulturno-umjetničko društvo Proljeće, kada sam im rekao da kad igraju Argentina i Hrvatska, oni ne mogu izgubiti. Tako i sa San Marinom. Mi niko tu ne gubi, svi dobivamo.
1: Čujemo se?
0: Da, tu smo, izvolite.
1: Da. Ova tri dana koja su pred nama, već sam rekao u uvodu, obilježit će i jako puno sudionika, rekordan broj.
2: Pa rekordan broj, nikad više sudionika u radionicama iz prijateljskih gradova, to ponavljam i naglašavam. Drago mi je da su nam se vratile radionice i ljudi koji su godinama ovdje bili, koji iz raznih osobnih razloga nisu mogli biti u jednom periodu ovih 25 godina. I posebno veselo radionice koje su čule za Rapsku fjeru, vidjele negdje nekakvo oglašavanje, nekakvu promidžbu i koje nam po prvi put dolaze puni entuzijazma, zovu, zahvaljuju i jedva čekaju sutrašnji dan i početak.
1: Evo kad pričamo o radionicama, da ne misli da se samo radi, mnoge radionice upravo su gastro radionice, kad možemo kuhati neka tradicijska jela, pripremljena na jednostavan izvoran način.
2: Pa bez obzira što mi Rabljani volimo raditi, ali definitivno najljepši i najbolji dio onog radni dio nam je upravo gastronomija koja nas evo nekako i obilježava i poznata je nadaleko, ali znate kako je s poslom. Imali smo mi težeg posla pa ga nismo obavili.
1: Da.
2: Tako da posao kao posao, ovo su dani fjere, dani fešte. Ona je u svom temelju, Rapska fjera, tada u srednjem vijeku zapravo postavljena da budu dva tjedna opuštanja, fešte, oprosta, nekakvih grijehova koji su se, evo, ja bih rekao, događali. I jednostavno, zapravo, bit Rapske fjere, kad je malo iščitavamo nakon toliko stotina godina, je da zapravo u konačnici moramo nešto nekada nekom oprostiti, bilo bi bolje da to radimo češće. A onda kad to radiš u krugu prijatelja, onda zapravo oprostit ne možeš, nego jednostavno ne trebaš, jer jednostavno nemaš što lošega u tom društvu imati, a oprost u smislu zaborava nekakvih dugova ili grijehova koji se dolaze, neka baci kamen na onaj prvenstvenaj koji to misli da smije.
1: I vjerujem da treba istaknuti u 25 godina Rapske fjere, bez obzira na desetine tisuća ljudi koji su prošle, nikad nikakav eksces.
2: Pa to je zapravo osnovni naš postulat i osnovna obaveza i preokupacija. Evo, jutro sam na radiju kod vas u gostovanju rekao, danas evo sad ovdje ponovno na radiju ponavljam. Napravili smo nekakve protokole, napravili smo neke procedure koje i neke ograničenja, odnosno benefite i prednosti. Organizirali sve da nam bude svima skupa čim jednostavnije, čim bolje, čim lakše i vjerujem kada se svi i radionice i organizatori i komunalno poduzeće Dundovo pa i sve institucije koje su u to uključene toga drže i toga pridržavaju da ćemo imati minimalan broj, da zapravo nikakav broj intervencija niti policije, niti hitne medicinske pomoći, niti Crvenog križa, niti stožera civilne zaštite, niti komunalno kozeća Dundova, naših vatrogasaca, svih onih koji su zaista tu oko nas, mi ih ne vidimo možda u tom trenutku, ali vjerujte mi da vodimo brigu o svemu i o svima i da jednostavno u jednom zajedništvu onako uštenoj laganoj ležernoj atmosferi možemo još jednu fjeru, a ovaj puta 25. otpratiti na najbolji mogući način, a to je da nakon toga ostane emocije, ostaje veselje i ostaje jedan motiv za korak dalje u životu. Eto, za sada toliko se raba.
0: Hvala puno, gradonačelniče Grgoriću, vama, kolega Damire, evo čujemo se za sat vremena, čuli ste poštovani slušatelji, samo što nije krenula još jedna jubilarna ovaj puta arapska fjera, a o njoj ćemo više govoriti i za sat vremena, pobudite i dalje uz Sunčani sat.

0: U današnjem sunčanom satu već smo vas pozvali u grad Pag na ljetni karneval, pa smo vam onda, evo, barem ovako za početak najavili rapsku fjeru koja počinje sutra. A sad idemo u jedan pravi boj, bolje rečeno idu uskoci, uskočki boj, i to za Klis, a o tome će nam sve ispričati, možda ne sad baš cijelu taktiku, ali dobru pozivnicu uputiti predsjednik udruge povijesne postrojbe Kliški uskoci, Mile Barić. Mile, dobar dan.
1: Dobar dan, živjeli.
0: Kao da smo se jučer čuli, a evo prošla godina dana od prošlog boja.
1: Tako je, a kad organizirate nešto, onda imate osjećaj da je to i brže nego vama sigurno. Uvijek malo vremena, ali evo, super, ide sve po planu, tako da taktiku ne otkrivamo, sastave ne otkrivamo.
0: Jasno,
1: evo, možemo
0: da, da. Jel klupa dobar, dugačka? Provodi, samo recite, jel klupa dugačka?
1: Je. A za šank još duži.
0: Ajde, još dobro. Duži. Znači, osnovne preduvjete imamo. Ajmo malo posjetiti zapravo naše slušatelje na cijelu tu povijesnu priču.
1: Znači, ovako, bliža povijest je tada mi ovu manifestaciju organizujemo 2011. godine. Svake godine pokušavam nešto novo, znači rekonstrukcija povijesne bitke je ono što je osnova te manifestacije iz godine u godinu. Jel? Znači, brojne povijesne postrojbe iz Hrvatske, iz inozemstva dolaze tu, rekonstruiramo jednu povijesnu bitku iz 1532. godine, kad su Turci osvojili u jednom trenutku Klišku tvrđavu, a mi je onda u kontra ofenzivi vratili nazad i tako dalje. Ono što je novost osim tih, jel tako, klasičnih borbi, pucijeva i stopova, svega ostaloga, brojnih različitih postrojbi, odora, oružja i slično, jer od prošle godine ima jednu novu priču, to je jedna manifestacija, znači ambijentalna predstava unutar, znači, same bitke, rekonstrukcija jedne povijesnog događaja, isto tako borbe jednog malog uskoka Miloša Parizevića sa velikim silnim bakotom. Taj mali Miloš se zavjetova gospi na Trsatu da će davati svijeću ili voštanicu veličine tog bakota ako ga uspije sladati, a da je to uspio i napraviti, svjetoći upravo ta svijeća koja se dan danas nalazi na Trsatu. Tako da, evo, znači, povijesne priče upakirano je neki novi interesantan format.
0: Pa znate kako mi uvijek u emisiji kažemo, bolje rečeno moj kolega Skalicki, u turizmu je najvažnije pričati priče, pa tako i ova, sigurna sam da će dovesti mnoge goste do vas. Danas i sutra zapravo imate dvije bitke, jel tako? Što će se sve
1: tako
0: događati?
1: Tako, danas je ta manifestacija, ambijentalna predstava gdje glume glumci, a ove povijesne postrojbe su, jel, poprati, znači izvode i glasna pucanja i stopova popratnih, to je nešto, kažem, ambijentalna predstava gdje tvrđava nije samo mjesto događanja, nego ona svojim, jel, povijesnim, jel, kontinuitetom svjedoči o tom vremenu koji se i događaj koji se tu dogodio, i ovaj mjesto baš na kojem se to događa zove se Megdan, jel? Mm-hmm. Koji je nakon tog Megdana dvoboja između te dvojice junaka i dobio ime.
0: Otud imamo ovo poslije sve,
1: tako,
0: na Megdanu, jel?
1: Tako je, znači taj dio Klisa se zove Klis Megdan i mislim, to je jedan od Megdana, ali ovaj jedan možda najpoznatiji, najslavniji, oprije ovoga i Andrija Kačić Miošić i tako, imamo dosta tih zapisa. Tako da, nama materijala ne treba, što ste rekli, pričanje priča, ali ne izmišljanje priče. Znači,
0: jasno,
1: imamo toliko
0: jasno
1: bogatu povijest da nama je najveći problem samo šta izabrati.
0: Samo
1: iz
0: ju treba oživjeti, da. Recite, ko vam od gostiju sve dolazi? Uvijek nekako pretpostavljam da pozivate i ove vaše uniformirane susjede.
1: Tako je, to se pozivaju cijele Hrvatske i iz inozemstva, iz Toca, iz Jajca, iz Mađarske i tako. To su ljudi koji isto tako pričaju priče i čiji smo mi dragi gosti, jel, tako isto oni nama uzvraćaju reciprocitno, niko od udruga, jel, to ne može napraviti sam. Mi smo udruge koje broje do 20 do 30 članova, a za ovakve spektakle treba brojne i statisti, brojni i borci i tako dalje, tako da priskačemo, znamo neke specijaliste za vatrene strele, neko je za mačevanje, neko je za pucanje. Imamo, jer što ste rekli malo prije, igrače i znamo gdje svakoga rasporediti, jel, ko ide u napad, ko je obrana, ko je na golu i to.
0: A di ste vi, na kojoj ste vi poziciji? Vi ste izbornik ili što?
1: Ja sam
0: general izbornik.
1: Ja sam niko, ako je dobro drugi su zaslužni, ako je loše, ja sam kriv.
0: Aj, slušaj.
1: Tako to ide. Kad dobijemo, dobili smo, kad izgubimo, izgubili smo, znate kako kaže.
0: Važno je snositi odgovornost. Pa bila dobra ili loša,
1: spreman,
0: nema veze.
1: Spreman sam na sve, a uvijek bude
0: no,
1: dobro, tako da nema strašta.
0: Kakav je raspored zapravo? Pa, hoće li se nešto događati i prije te predstave ili...
1: Danas je predstava u 9 i to je za danas sve. Zovu nam i nekakvu buru i to, ali Klis i Uskoci bez bure, i isto tako i Senj, bez, i Senjski Uskoci bez bure, ne bi ih bilo i ne bi ta priča bila onako kako je, tako da mislimo da to ne može na ništa oduzeti, samo dodati. Ja. Znači, danas je predstava od 9 do 10.30, bit će i tu i pucnjave i borbi i glumaca, profesionalnih, akademskih i tako. Sutra sve to skupa kreće od 18 sati sa sajmu starih zanata, prezentacija raznih borbi i viteških, postrojavanje postrojbi i na kraju u 21 sat kad padne noć, da to bude ono spektakularnije, znači samo rekonstrukcija biti.
0: Dobro.
1: Poslije toga noćni program i tako, do zore.
0: Noćni program onda iz današnjeg vremena ili iz povijesti.
1: Tako ide jedan dio povijesni program, a onda poslije...
0: onda, suvremeni program, okej.
1: Tako je, tako, otvoreni smo za sve.
0: Na sve ste mislili. I dajte tako samo za kraj malo logistički za publiku koja dolazi, evo, mislim, ono, kako doć, gdje, što...
1: Znači, ova bliža okolica, više manje znaju Klis, jer danas smo baš u najavi na jutros na Hrvatskoj televiziji rekli da smo mi jedino mjesto koje Split gleda s visoka. Znači, tako smo pozicionar da ga vidimo Split s visoka, ali isto tako i Splita i svakog dijela Kliska i Kliska tvrđava se vide. Znači, 10 km od Splita, ako je dobro promet, 10-15 minuta, parking je osiguran, sve je osigurano.
0: To me zanima za parkinge.
1: Nema problema. Bolje gore, lakše naći parking nego što je ova prostanje na cestama i danas bila ova.
0: Znači konje parkiramo u podnožju, je li tako?
1: Tako je, i onda.
0: I onda na noge. Mile, hvala vam lijepa. Evo, sigurno sam da ćete se opet dobro zabaviti.
1: Zabava je već krenila.
0: Ja, pa vidim ja i čujem ja to iz vaše raspoloženja.
1: Da, stižu nam prijatelji, stižemo iz svih tijelova, malo postati svaki moraš proljudikat, što bi se reklo, i atmosfera je već dobro, nije
0: već
1: puno vruće,
0: pa već je na nivou. Atmosfera je već na nivou, da.
1: Super, tako da je to. Da.
0: Hvala puno, evo, čuli ste poštovani slušatelji, Uskočki boj za Klis, danas i sutra, pozvao nas je Mile Barić, predsjednik udruge Povijesna postrojba Kliški Uskoci, a na nama je samo da dođemo, parkiramo, kako smo rekli, u podnožju konje i tako pridružimo se boju. Mile, hvala i sretno
1: ništa,
0: u borbi.
1: Hvala vama, vidimo se, pozdrav.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: 14:30.
3: Drugi program.
4: Nacionalni krizni stožer sastao se u Osijeku zbog pogoršanja epidemiološke situacije i nastavka borbe protiv afričke svinjske kuge. Od početka godine bolest je potvrđena u više od 100 gospodarstava u kojima se uzgajaju svinje, a mjerodavne službe upozoravaju na veći rizik od širenja tijekom ljetnih mjeseci. Evo što je poručio resorni ministar David Vlajčić.
5: Nakon 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
4: Premijer Andrej Plenković boravi u Zadarskoj županiji. Posjet je počeo u Svetom Filipu i Jakovu, gdje je završena izgradnja i opremanje centra za starije osobe Zvizda Mora. Nazočio je i otvorenju novog putničkog terminala Zračne luke Zadar, a s ministrom obrane Ivanom Anušićem posjetit će i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić. Premijer je istaknuo važnost projekta, a načelnik općine Zoran Pelicarić istaknuo je da će centar uz stalni smještaj nuditi dnevni boravak te pomoć u kući.
6: Ovo je velika stvar za starije osobe u ovome dijelu Hrvatske, u Zadarskoj županiji. Naime, imati 98 ovako kvalitetnih smještajnih kapaciteta, imati mogućnost pružati izvan institucijske usluge za 218 korisnika, govorimo dnevno. Dakle, da podsjetim, to je pomoć u kući, to su poludnevni i cjelodnevni boravak.
7: Dom je polivalentan, kako bi se reklo. Ja bi to podijelio da ljudima bude jednostavno. 100 je stalni smještaj, točnije 98 korisnika, 100 je dnevni boravak i 100 je program sa želi koji temelj i on se nastavlja, to je pomoć u kući.
4: U Zagrebu bi uskoro mogle biti uvedene novčane kazne za nepropisno parkiranje ispred dječjih vrtića. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić najavio je kazne od 260 eura za građane i 660 eura za pravne osobe, kako bi se spriječilo zauzimanje mjesta namijenjenih roditeljima. Pravila bi nadzirali komunalni redari i videonadzor, a jedno vozilo na rezerviranome mjestu moglo bi ostati najviše 15 minuta. Kazne su predložene u novoj odluci o korištenju javnih parkirališta i garaža, a javna rasprava traje do 16. idućeg mjeseca. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
4: I vrijeme do kraja dana. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz na oblaku ponegdje pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 pojačan je promet na pojedinim dionicama u oba smjera. Usporeno u kolonama u pokretu vozi se od čvora Jastrebarsko prema naplati Lučko. Pred naplatnim postama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Zastoj je i kolona od 15 km zbog prometne nesreće na 39. km između odmorišta Vukova Gorice čvora Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Na zagrebačkoj bilaznici kolona iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko duga je oko 2 km. Prometne nesreće na 23. km između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka, kolona se proteže od čvora Zagreb-Zapad prema Buzinu. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo na autocesti A3, a kolona je duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu usporeno se vozi u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Omiše u smjeru otoka od rotora Šmrika. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, te Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased in both directions on some sections of the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway and proceeding slowly between the Jastrebarsko junction and Lučko Petol. Due to a traffic accident between the Vukova Gorica rest stop and Karlovac junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. There is also a 15 km long queue. There are 1 km long queues at the Lučko Petol in both directions and at the Demerje Petol in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, there is a queue from the Zagreb-Zapad junction towards the Buzin junction. There is a 2 km long queue from Buzin towards the Lučko Petol. Traffic is increased and proceeding slowly between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. On the Krk bridge, traffic is proceeding slowly with queues in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 2 km long queue. In ferry traffic, the following Jadrolinija lines are not operating. The Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun catamaran line and the Split Bol Hvar Vis Hvar Split catamaran line departing from Split at 3:30 p.m. We wish you a safe and pleasant journey.
11: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Na početku emisije već smo danas govorili o rapskoj fjeri, a evo i na samom kraju ponovo ćemo se malo pozabaviti ovom našom sjajnom manifestacijom. Ponovno je kolega Damir Čopić s nama u sunčanom satu. Damire, još jedan put dobar dan i dobar dan. Izvolite.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima. U gostima u programu Hrvatskog radija s nama je i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab, gospođa Katarina Ribarić. Ako smijem reći, između svih subjekata i pojedinaca, ipak glavna koordinatorica svega što nas očekuje za predstojeću 25. Rapsku fjeru. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Evo, ono o čemu smo pred sat vremena pričali jest malo opširnije, ali vi imate podatke koliko radionica otprilike, ako znamo sad, će biti na 25. rapskoj fjeri.
2: Na ovogodišnjoj fjeri imamo, kao i prethodnih godina, preko 100 radionica. Mi ih nikad točno ne pobrojimo jer su sadržane više radionica unutar jedne, ajmo reći, veće radionice, ali ono što mogu reći da je ovo najbrojnija fjera od zasigurno od kad ja radim, a to je 13 godina, i da imamo brojne goste i mnoge nove radionice sa Raba.
1: Naravno, imamo velike udruge koje okupljaju brojne članove na Rabu i unutar njih ima puno radionica, ali ono što je nama lokalnim uvijek interesantno su ljudi koji dolaze izvana, poput Sokolara recimo.
2: Tako je, Sokolar je često jedna od većih atrakcija na fjeri. Ove godine dolazi sa čak 4 sokola i nadamo se da će naši ljudi koji su se uključili u nošenje sokola i brigu o sokolu biti jednako dobri kao i sokolare čije su to zapravo ptičice.
1: Kad već pričamo o radionicama, sad ću se opet vratiti na domaće, imamo brojne primjere gdje su ljudi sačuvali razne alatke, oruđe od svojih djedova, baki, prabaki i to prezentiraju upravo tijekom rapske fjere na aktivan način.
2: Tako, imamo školjkare, spužvare, pletače košara, konopa, slikare, cvjećare, čipkarice, predilje, glagoljaše, heraldičare i
1: Melje se žito na ruku.
2: Kukuru se melje, pletu se košare, izrađuju se vjenčići.
1: Gazi grožđe.
2: Tako, gazi se grožđe, peče se riba, pripremaju se druga jela srednjovjekovna. Bude vrlo živo.
1: Evo, primijetio sam kad ste spomenuli jela da ste malo smoknuli. Odmah se skupi svima.
2: To nam je jako važan dio fjere i naravno da posjetitelji uvijek vole, pogotovo turisti, probati nešto izvorno, nešto domaće.
1: Da. Rapska fjera 25. po redu, to volimo sad isticati, gdje će se najbrojnim najvećim brojem sudionika do sada. Što još treba istaknuti? Možda neke radionice?
2: Radionice su brojne, mi možemo jedino pozvati sve da dođu i vide ono što naši domaći sudionici prikazuju, jer nije riječ samo o tome da se nešto može probati, nego se može vidjeti proces izrade tih zanata, proces kuhanja i tako dalje, ali naravno imamo i brojne sudionice prije svega iz prijateljskih gradova. Ove godine imamo i San Marino Balestiere, dolazi nam vitezovi iz Kenningsbruna, Fežana se uključila sa standardnim svojim radionicama, to je drvodijelac i pletenje košara, ali nam dolaze i sudionici iz grada koji nam je jako blizak, to je Monte Giardino, njih dolazi 50-ak i oni se, ajmo reći, nakon neke pauze vraćaju na Rapsku fjeru sa svojim radionicama i idu u Plovanovu ulicu koja je od uvijek bila za njih rezervirana.
1: Jedna škola nam pristiže, od kuda?
2: Tako je, dolazi nam srednja strukovna škola iz Đakova koja je osmislila prave srednjovjekovne jelovnike na osnovu povijesnih izvora. Dolaze nam plesne skupine, ulični zabavljači, ove godine prvi puta kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Argentine, iz Buenos Airesa.
1: Što još možemo reći vezano u sferu? 25 godina nije bilo lako doseći, već možemo reći 3 generacije sudjeluju u rapskoj fjeri.
2: Tako je, mislim na ono što ovaj podatak da fjera je opstala, to je obnovljena arapska fjera, jer je to na osnovu povijesnih izvora je postojala naravno i prije, ali obnovljena ima 25 godina. Ono što mi kao organizatori zajedno sa drugim naravno organizatorima vidimo je da interes postoji, da ljudi jedva čekaju da se uključe u fjeru, s time da treba znati da je fjera u srcu turističke godine, kada mi imamo svi puno obaveza. Iako nam je drago da su ljudi voljni izdvojiti svoje vrijeme, da volonterski ta tri dana prezentiraju ono, ajmo reći, dio našeg identiteta, dio našeg nasljeđa, dio kulturne baštine, etnografske baštine, i to nam je najznačajnija stvar. Prijateljski gradovi također vrlo rado dolaze, ali i svi oni drugi sudionici koji su individualni sudionici isto imaju značajni doprinos fjere.
1: Postavljeni su tamo gdje nije bilo povijesnih arhitektonskih ostataka, portali, porte za ulaz u prostor arapske fjere.
2: Tako je, napravili smo tri ulaza u fjeru, dva su u povijesnoj jezgri grada, jedan je sa morske strane, jer se ispod grada, kako mi to zovemo ispod grada, prikazuju zanati također, ali uglavnom naglasak je u drugoj večeri na ribi, na načinu kako se riba lovi, kako se priprema i tako dalje.
1: Kad pričamo o samoj fjeri, možemo li prostor fizički podijeliti na neke segmente?
2: Pa ja ne bih. Mislim da je jako interesantno da svi prođu cijelim prostorom gdje se održava arapska fjera, da dožive arapsku fjeru, jer to je osim prikazivanja radionica, osim toga što mogu isprobati jela, što mogu nešto interesantno kupiti za sebe, možda neki vjenčić i tako dalje, mogu susresti ulične zabavljače, pogledati plesne skupine, i mislim da je ono što je za fjeru bitno jest da je nju teško predočiti na ovaj način na koji ja sad pokušavam, nju je bitno doživjeti. To je tri dana u kojima je stvarno ugodno prošetati po gradu, razgovarati s ljudima, razmijeniti neka iskustva, i to je razdoblje kada mi svi zajedno, Rabljani, bilo kao sudionici u smislu da nešto prezentiramo ili kao oni koji dolaze glad, se susrećemo i susrećemo se naravno sa turistima.
1: I naravno, sudjeluju sve generacije od vrtićaraca, dakle polaznika dječjeg vrtića, pa do seniora.
2: Tako je, dječji vrtić Pahuljica je uvijek tu, on uvijek sudjeluje u povorci, ali u prikazivanju onoga što oni naravno mogu prikazati sa djecom, budući da se radi o dječjim radovima, i stariji sudionici koji su neki već ovdje 25 punih godina.
1: I opet na kraju što reći, dođite na arapsku fjeru ako niste bili do sada, doživite povijesnu, dakle, ovu manifestaciju arapska fjera na najbolji mogući način, ne kroz fotografije i videa, nego upravo uživo. A do otvorenja sutra navečer, lijep pozdrav.
2: Dođite, veselimo se vašem dolasku.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i na ovome javljanju. Damir Čopić javljao nam se s arapske fjere, zahvaljujem i njemu i njegovoj gošći, a mi ćemo o ovoj stvarno posebnoj manifestaciji još govoriti u našem programu, no za danas u sunčanome satu to bi bilo sve. Meni ostaje još samo lijepo vas pozdraviti. Damir Hajduk, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su danas s vama. Čujemo se već sutra ujutro. Do tada uživajte uz frekvencije drugog. Evo, stiže vam ekipa drugog dijela dana. A ja vas pozdravljam do sutra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: E, kad smo već kod ovako lijepe pjesme Olivera i Džibonija.
1: Ljuda sam ženio,
0: starim ja. Pa onda možemo reći da ove nedjelje Međunarodni svjetski dan starijih osoba, djedova i baka.
1: Svoju djecu sam sam.
0: Bilo bi lijepo da se sjetite barem na

0: toga već je počeo i 16. san. Nije san, nego dan. 16. sat 24. dana srpnja mjeseca. Vrijeme je da krenemo.
1: Drugi dio dana.
0: Dobar vam dan, ja sam Krešimir Gotlin. Bit ćemo zajedno do 18 sati s obzirom da je samo srce turističke sezone, s obzirom da je petak. Za pretpostaviti je da bi moglo biti nešto gužvi na cestama, iako u posljednje vrijeme nekako se to disperziralo tijekom tjedna. Kažu iz Haka da su zastoji kolone i to 15 km zbog prometne nesreće između odmorišta Vukova Gorica i Karlovca u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km. Tako ste na tom potezu, tu pripazite. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Budite posebno oprezni, rasuti je teret između čvorova Šibenik i Skradin na 314. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km. Pojačan je promet na pojedinim dionicama u oba smjera autoceste prema moru, usporeno se vozi od čvora Jastrebarsko prema naplati Lučko. Prometna je nesreća i na tri Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Buzin, a tu je nažalost svaki dan tako. A4 zbog radova između čvorova Popovec i Zagreb, istog mogući su zastoji vožnje u koloni. Ima i na državnim cestama manji zastoja, vozi se usporeno kod Rakovog potoka i Donjeg Desinca. Jadranska magistrala zbog teretnog vozila u kvaru u mjestu Kaštel Sučurac prije raskrižja i skretanja za podvožnjak, vozi se uz privremenu regulaciju prometa u smjeru Trogira. I na DC-102 most Krk pojačan je promet u oba smjera. Pa ako krećete na put ili ako ste već na putu, dobro se informirajte, nemojte još negdje dodatno zapeti u gužvama. S obzirom da sam sam, imam jednu prigodnu u 15.05. na početku drugog dijela dana. Ako imate i vi nešto vezano važno za promet, svakako nam javite 616-7002 ili na Facebooku HR2. Dobar vam dan u drugom dijelu dana, ovo je Zadruga.

Kaže Jana na našem Facebooku, mislim da se čudi malo mojem izdanju za ovaj drugi dio dana, u onom drugom dijelu videa. Ali kaže Jana i da je Sveta Ana u nedjelju, njoj imendan, a ako je

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Javila nam se, ko je ovom?
2: Idu prateći vokali za Doru.
3: Kaži da si mene čekala.
1: Zaprešiš bojske. Kako ja volim ovaj vonin smijeh.
4: Da te prekinite, napravit ću sud.
5: Dakle, kad bismo davali nagrade, odnosno birali mis nečega, ona bi bila mis smijeha. Pa, ona je smijeh broj jedan našeg šova.
1: A znaš šta, ima jednu opasnu konkurenciju.
5: Snježana?
1: Snježana, znam, tako je. Dakle, imaš Snježanu ovdje i Ivonu. Ovo čak zvuči ko neki...
6: Išlo bi to.
1: Ok, dosta sad, svi se super smijete, hvala vam.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
7: Ovo je drugi.

sata. Tako otprilike zvuči ovaj poziv našeg dragog prijatelja iz zagrebačkog naselja Trnskom. 15 sati 24 minute 24. je dan srpnja mjeseca. Možda neko prepoznaje što bi ovo moglo biti, a mislim da većina vas ne.

0: 15.30.
1: Drugi program.
2: Požar koji je jučer oko 19 sati planuo na brdu Riliću u predjelu kod Vrgorca danas se ponovno razbuktao. Zbog teško pristupačnog terena vatrogascima u gašenju pomaže i kanader. Na terenu su 3 vozila i 8 pripadnika DVD-a Vrgorac. Požar je i u Španjolskoj te u Francuskoj. Španjolska je prvi put proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju zbog šumskih požara. Više od 10.000 ljudi je evakuirano iz područja zapadno od Madrida, gdje vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje 3 velikih požara. Slično je i u Francuskoj, koja se bori s velikim požarima na Atlantskoj obali. S turističkog poluotoka Cap Ferret evakuirano je oko 63.000 ljudi, a vatra je uništila desetke kuća. U pomoć Francuskoj stiže i Hrvatska, koja šalje 1 kanader s 2 posadama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11 sati i 20 minuta prema lokalnom vremenu, nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo da ruski projektili lete prema glavnom gradu. Nekoliko minuta poslije gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o eksplozijama u gradu. Spasilačke službe nastavljaju potragu za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost, obrambene snage ili tijek istrage. Njemački kancelar Friedrich Merz krenuo je u rekonstrukciju vlade usred pada potpore vladajućoj koaliciji i jačanja krajnje desnog AfD-a. Ključna je promjena na čelu ureda kancelara, gdje je dosadašnju ministricu zdravstva Ninu Varken postavlja za svoju najbližu suradnicu. Merz najavljuje da će u idućim danima slijediti i nove kadrovske promjene. TikTok bi mogao skupo platiti kršenje europskih pravila. Europska komisija tvrdi da popularna društvena mreža nije dovoljno jasna kada je riječ o internetskom oglašavanju. Ako se sumnje potvrde, prijetio je kazna do 6% godišnjeg globalnog prihoda. TikTok za sad može odgovoriti na optužbe, a konačnu riječ imat će Bruxelles. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: I vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura. Poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12. Na Jadranu između 16 i 21 stupanj. A dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1, nakon završenog očevida prometne nesreće, još uvijek je između čvorova Bosiljevo i Karlovac u smjeru Zagreba kolona duga oko 15 km. Na zagrebačkoj obilaznici vrlo se usporeno vozi između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Istoka. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 190. km u smjeru Lipovca nastala je kolona duga oko 1 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Kolona teretnih i osobnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 2 km. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski auto Klub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on some sections of the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway and proceeding slowly between the Jastrebarsko junction and Lučko Petol. After a traffic accident between the Vukova Gorica rest stop and Karlovac junction in direction Zagreb, there is a 15-kilometer long queue. Due to a traffic accident at the 190th kilometer on the A3 Bregana-Lipovac motorway in direction Lipovac, there is a 1-kilometer long queue between the Nova Gradiška and Slavonski Brod-Zapad junctions. Traffic is increased and proceeding slowly between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 2-kilometer long queue. In ferry traffic, the Jadrolinijas Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Dobro, ovo je bilo za našeg dragog prijatelja iz Trnskog u Zagrebu. A što da ste negdje na moru? Jel bi vam nešto ovako?

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

Da, da, to je ona. Ako vam se čini glas poznata, slušate ovo ljeto streaming servise ili radio stanice, sigurno ste čuli negdje njenu pjesmu, ona se zove Ella Langley. Ona poznatija se zove Choosing Texas. Ona je lijepi Texas Dallas, a ovo je jedna nova. Što se tiče glazbe, u drugom dijelu dana jedna spora, jedna lagana. Upside down, kao i vrijeme ovih dana. Kažu meteorolozi. A zašto im ne vjerovati? Da bi danas do kraja dana trebalo biti pretežno sunčano, na kopno dnevni razvoj oblaka i mogućnost za pljusak, posebice u gorskoj Hrvatskoj.

Ako ste možda negdje na moru, imate nekakvu jedrilicu pa vas zanima vjetar. Kažu meteorolozi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima.

Dakle, svi vi naši dragi nautičari i koji se smatrate takvima na luft madracima i supovima, kažu meteorolozi na Jadranu umjerena jaka bura ponajprije na jugu s olejnim udarima. Nemojte da vas neko odnese na pučinu. I još ako vas zanimaju temperature, najviša dnevna temperatura danas većinom između 23 i 26, na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva. Pa rekao bih, baš ugodno i lijepo. Za 24. srpnja na kontinentu do 26. A na moru ugodnih i lijepih 30. Čak nije ni prevelika razlika.

Mali update što se tiče prometa. Kolona duga 8 km između čvora Bosiljevo 2 i Karlovca u smjeru Zagreba. I to sve nakon završenog očevida prometne nesreće kod Karlovca. Otvorena

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi

Koliko dugo niste čuli ovu pjesmu. Rekao sam što se novo dogodilo na autocesti prema moru, Zagreb-Split, dakle 8 km kod čvora Bosiljevo 2 Karlovac. A imamo informaciju iz A2 Zagreb-Macelja. Naplatno postoji trakošan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na čvoru Zagreb-Zapad kolona u smjeru Zagreba je oko 2 km.

Mislim da je Sandy za ove svoje rane radove stvarno zaslužio jedan veliki pljesak. Clap your hands now. E da, što se prometa tiče, zbog prometne nesreće na 190. kilometru u smjeru Lipovca nastala je kolona duga oko 3 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad, dakle to je A3 Bregana Lipovac autocesta. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolona je oko 2 km.

nikad preželjenog Masima. Pozdrav svima nama koji slušamo drugi dio dana, ma gdje bili. Ja se pridružujem tim pozdravima, Ljubice. Malo neočekivano, ali zašto ne, zašto ne? Masimo je uvijek dobro došao u drugom dijelu dana. Pjesma za našu Ljubicu.

rasporedu za 10 minuta, jer je sad 16.20. Kad ćete čuti i detaljno izvješće iz informativnog centra Hrvatskog autokluba, samo ukratko. A4 Goričan Zagreb, zona radova između čvorova Popovec i Zagreb, istog mogući su zastoji vožnje u koloni. Državna cesta DC1 vozi se usporeno kod Rakovog potoka i Donjeg Desinca. I DC102, to vam je most Krk. Pojačan promet u oba smjera, mjestimice se vozi u manjim kolonama. Nadam se da nećete zapeti negdje u kolonama, ako i hoćete, tu je drugi dio dana.

0: samo svoj.
1: 16:30.
2: Drugi program.
3: Damiru Šegoti, bivšem direktoru olimpijskog programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku. Sumnjiči ga se da je od bivšeg direktora Skijaškog saveza, Vedrana Pavleka, primio oko 160 tisuća eura mita. Nakon jučerašnjeg uhićenja i ispitivanja u USKOK-u, njegova supruga puštena je na slobodu. Evo što su rekli zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote, Dobriša Rubes.
4: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
3: A slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
6: Pratimo taj cijeli proces, naša pozicija je vrlo jasna, mi smo vlada koja podržava i voli sport, tu nemamo dileme, ali jednako tako smo rigorozni u pogledu bilo koga ko zlorabi te pozicije i sredstva koje su namijenjena našim sportašima, klubovima, reprezentacijama, trenerima, seniorima, mladima, svima, koristi za bilo kakvu protuzakonitu aktivnost. Svi oni koji su se ogriješili o zakon za to moraju odgovarati.
3: U Osijeku je održan sastanak Nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Od početka godine zabilježeno je više od 100 slučajeva zaraze na svinjogojskim gospodarstvima, a bolest se najbrže širi tijekom ljeta. Dogovorene su pojačane kontrole na ugroženim područjima, organizirano upućivanje svinja na klanje te jači policijski i carinski nadzor kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić upozorava.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, nemamo, dišemo na škrge, i dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio, di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
3: Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
3: Vrijeme sutra, prevladavat će sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, a dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Vokal.
10: Zagreb.
9: Velika Gorica.
10: Osijek.
9: Zadar.
10: Rijeka.
9: Stankovci.
11: Najbolja formula za gume.
10: Vokal.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Prema naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora stvorila se kolona duga oko 1 km. Na autocesti A2 kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici vrlo se usporeno vozi između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru istoka. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 190. Kilometru u smjeru Lipovca nastala je kolona duga oko 4 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Kolona teretnih i osobnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 2 km. U zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Goričana vozi se usporeno uz povremene zastoje. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko Petol in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macen motorway, there's a 1 km long queue at the Trakošćan-Petol in direction Zagreb and a 2 km long queue at the Zagreb-Zapa junction in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the 190th kilometer in direction Lipovac, there is a 4 km long queue between the Nova Gradiška and Slavonski Brod Zapa junctions. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is proceeding slowly in a roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Goričan. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions with occasional queues. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 2 km long queue. In ferry traffic, Jadrolinija's Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Kad smo već kod Waterfallsa, evo sad sam se ovo ljeto uvjerio da su naše Plitvice pa za nekoliko klasa veći, bolji spektakl

0: tako da prst gore, palac gore za naše Plitvice. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je to?
1: Old School, Krešo, pozdrav.
0: O,
1: šta Riđi kaže?
0: Ko što kaže?
1: Riđi. Riđan, mi ga zovemo Riđan, Trump.
0: A ne znam, nismo se sreli nešto baš često.
1: Ne, pa zvao Infantina za crveni karton. Nešto su to, da je naš Plenki nazvao, može mi nam poništili, priznali Matanovićem u kosu, ne znam.
0: Evo vidite, čim spominjete ova imena, odmah problemi s vezama. Nije, nešto se malo umješalo, interferiralo je u našu vezu, ali da, bilo je tu svega i svačega. Pa moglo je to biti malo bolje da smo mi recimo prošli Portugalce, ko zna ko bi igrao u finalu, ali to je sad kibi dabi. Stipa, što se radi, jel se nešto radi na zemlji ili što?
1: Evo, plovim Panonskim morem između suncokreta i kukuruza.
0: Jel žedna zemlja?
1: Pa i nije, dobro je. Malo kiše kad treba padne i dobro je.
0: Ljeto hoće biti neko more ili nešto?
1: Pa bit će kad sve skinemo. Bit će rab u 10. mjesecu i dobro.
0: Rab u 10. mjesecu?
1: Da, odlično, predobro.
0: Ona fina pješčana Lopar plaža ili nešto drugo?
1: Ma, kampor, više kampor.
0: Dobro. Stipa, kakvi smo s glazbom ovo ljeto?
1: Odlični. Krešo, odlični. Radi se, svira se, praši se na sve strane kod nas.
0: Što bi mi mogli lijepoga, dobroga, motivirajućeg odsvirati u drugom dijelu?
1: E, može neka dubioza, danas smo ludi svi, vozamo se, letamo, vršimo, beremo.
0: Mm-hmm. Neka određena ili?
1: Pa nešto, sam da je njihov ritam, evo po vašem izboru ovaj put.
0: Čujte, Stipa, nemojte se ljutiti, ali ima jedna pjesma od dubioze koja se zove...
1: Kažu, recimo.
0: Ne.
2: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
0: Šuti i trpi. Jel to u redu?
1: U redu. Sve od dubioze, okej.
0: Pozdrav, Stipa.
1: Pozdrav, Krešo.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikat bio u noci?
2: Mjesečan sam, nijema po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otključuje, tako neka i bude. Jesu, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.
8: Šuti i trpi. Kaže Gordan, no problem, Gotla, mi starimo na očigled, ali za to postoji rješenje. Poštovanje svima, pozdravlja moj povratak i predlaže. Pa ja se slažem da je došlo vrijeme i za malo rock'n'rolla u našem drugom dijelu dana. A gdje je rock'n'roll? Tu su i Rolling Stonesi. Evo kako Mick Jagger ne stari.

dobro, uz dužno poštovanje Rolling Stonesa, meni je ovo ipak malo predeprasto. Kažu naši mrežničani da žive dan za dan, svaki novi dan u životu je dar koji treba znati dobro iskoristiti. Starenje je životni proces i s time se treba znati nositi. A njihov glazbeni prijedlog do naše

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

Točno je 17 sati i to točno u sekundu je 17 sati. Nažalost, situacija između Ukrajine i Rusije se ne stišava, čak što više. Došla je informacija da su Rusi napali izložbu oružja kod Kijeva, nažalost puno je mrtvih i ranjenih. A i situacija na tom srednjem istoku, Iran, Amerika, nimalo nije bolja. Sve se to odražava i na cijene naftnih derivata i ne bi sad volio dizati paniku, ali najavljuje se neko poskupljenje od utorka. A portali javljaju da su neke benzinske postaje čak i ograničile točenje naftnih derivata. Dvije. Jedna s plavim obilježjima, a druga s crvenim, pa da sad ne reklamiramo ili ne upiremo prstom. Čisto da znate, kaže da odluka stupa na snagu danas, 24. srpnja, i vrijedi do opoziva. Sukladno donesenoj odluci uvodi se ograničenje do 300 litara po točenju. Što bi to moglo značiti? Pitanje. Evo, neke osnovne informacije imate, pa čisto da ne kažete u nekom trenutku tamo u ponedjeljak oko 23 na večer da nigdje to niste čuli. Možda da skočite još dok je ovakva cijena goriva do lijepog našeg plavog Jadrana i nađete kuglicu sladoleda po 2 eura. I to je moguće. No dobro, 17 sati, 2 minute, drugi dio dana. Barem ako nam ove cijene derivata idu gore, možemo svirat bolje. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Ili veselije.

Ako ste negdje na našim autocestama, za pretpostaviti je da bi moglo biti gužvi, s obzirom da je 24. srpnja, da je petak, ali evo, što kažu iz Hrvatskog autokluba, nema baš neke prevelike drame. A1 Zagreb Split Dubrovnik, između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu, uskraće zastup.

Snaga koja pokreće. Elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb.

Ovo je bila jedna prigodna I'm Alive. A u 17 sati 11 minuta imamo i sat dva jednu informaciju. Autocesta naravno je u pitanju, na napadnoj postoji Krakošana u smjeru Zagreba, kolona 1 km. Na čvoru Zagreb zapad kolona u smjeru Zagreba je oko 2 km. A3 zbog prometne nesreće na 190. km u smjeru Lipovca nastala je kolona duga oko 4 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka. Prometna je nesreća na 18+. 500 km između čvora Zagreb, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Promet se, ja ne znam što je s tim hakom, kako se promet može voditi? Pa valjda se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Možda prigodna za ovaj da se promet vodi pjesma koja je krenula. Kaže Zvonko, starenje je prirodni proces, sve smo mudri i racionalni, ugodno je opet družiti se s Gotlom. Hvala lijepa.

0: gledat, svaka mu čast.
1: Je, isto.
0: Samo da izdrži još do evropskog, jel, tvoje.
1: A, do svjetskog ovog, na tri kontinenta, ne.
0: Prvo nek do evropskog izdrži.
1: Dobro.
0: Jel, mislim, Bilićem se vjerojatno dogovori, on ga je stavio prvog. Ja bi moj glazbeni prijedlog, Čić, a to bi bio UB40 ili UB40.
1: Što?
0: Pa može Red Wine ili nešto drugo, bilo kako. Ja se sjećam njihovog koncerta 85. 6. u Zagrebu je bio, u Domu sportova su gostovali.
1: Mm-hmm.
0: I moram priznati da je to bio jedan ono najbolj easy i ležeran koncert koji sam bio, a bio sam na dosta.
1: A jeste svjesni da je to bilo prije 40 godina?
0: Jo, gospod Krešo, pa ja sam imao u nedjelju u Kostanj 45 godina mature. Pa sam star slovjek.
1: Ok, jedan UB40, hoćemo malo proanalizirati ovo svjetsko prvenstvo. Evo, sutra možete recimo slušati na našem prvom programu Sportski vremeplov, koji ćemo posvetiti svjetskom
0: prvenstvu. Ne, moram priznati da sam ga gledao manje nego što sam želio i očekivao, jer mi je nekako bilo sve to u nevrijeme, evo, tako da, a pristupačnost informacija je takva da poslije možeš pogledati one
1: highlights,
0: ja, i to je nekako kad vidim ove neke likove oko tog prvenstva, moram priznati da se ne sviđa, evo.
1: Da, razumijem vas.
0: Nije, ali volim, mislim, nogometaš, športaš u duši i to sve. I sa užitkom sam gledao Španiju. Evo, to je, nisu, ne igraju do sada nogomet ko što je jedno vrijeme po meni igrala Barcelona. Mm. Oni igraju ipak bolje. A ovog De La Fuente, ja se sjećam, kad je igrao u Mariboru su igrali mlade reprezentacije Hrvatske i Španjolske. I tad je u produžecima, mislim, onaj mali Kukurelja, ili kako onaj čupavi je igrao, mm-hmm. sjećam se toga da, i on je bio selektor, a od naših je najbolji bio Bijuk. Bilo je, utakmica je bila, naši igrali, mislim, ovi su bolji bili, kad je ušao Bijuk, donio je nešto novo, a totalno se čovjek izgubio. Meni je nejasno za tog mladića da je na kraju...
1: Jel on je Stipe bio?
0: Jel? Ja, Stipe je bio tad fantastičan, da sad je malo nesto.
1: Ok. Ivrice, ajde. Hvala vam lijepa, bit će jedan UB40. Ja nekako mislim da je sve ovo svjetsko prvenstvo i ova zvanja za crvene kartone i ti senzori, da sve tu lova gdje Burgija neće, kako ona ide?
0: Ja.
1: Je li je?
0: Lova buši gdje Burgija neće.
1: Evo, kažem, sutra sportski vreme posvećen svjetskom prvenstvu. Možda mali teaser u sljedećih nekoliko minuta u našem...
0: Samo jednu sekundu, da si još izuzetno bi pohvalio i radio i TV prezentaciju svjetskog prvenstva Hrvatskog TV. Čak su i Slovenci u svojim informativnim sportskim emisijama to naglasili.
1: Opa, hvala puno što ste nam to javili.
0: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav. Evo nastavku u UB40 do naših novosti, ali prije toga mali osvrt, mali dio sutrašnje emisije koja će se premjerno prikazati. Pa neće se prikazati, nego će se pustiti na prvom programu Hrvatskog radija u jutarnjim satima. Evo što sam ja nekako promislio o tom svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Svaki dan s drugim.
1: Svjetsko prvenstvo 2026. bilo je prvo u povijesti koje se igralo u čak tri različite zemlje, pa je tako najveća udaljenost između stadiona na ovom turniru iznosila gotovo 5000 km. Zbog igranja od pustinja Sjedinjenih Država i Meksika do hladnih kanadskih gradova, FIFA je uvela obvezne trominutne pauze za hidratizaciju, tako da su se utakmice zapravo igrale u 4/4, a ne u 2 poluvremena. Takozvani cooling break, 3 minute osvježavaju igrači na klimatiziranim stadionima gdje je temperatura bila idealnih 22 celzijeva stupnja, no oglašivački prostor u završnoj fazi i samom finalu svjetskog prvenstva na američkoj televiziji koštao između 1 milijun i 2 milijuna dolara za 30 sekundi reklame. Puta 6 je to nas na 10 milijuna na samo jednom prekidu jedne utakmice, a bilo ih je, podsjećam, 104. Pa zato ne čudi podatak da je FIFA od 4-godišnjeg ciklusa koji kulminira svjetskim prvenstvom ostvarila rekordan povijesni prihod od oko 15 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prvenstvo u Kataru 2022. Kada je toliko novaca u igri, mogu se dogoditi i nezamislive stvari, poput poziva predsjednika domaćina predsjedniku FIFA da se poništi crveni karton njihovom igraču, ili da se sudi zaleđe hrvatskom igraču koje nitko nije vidio, ali ga je navodno čitao senzor u lopti.

0: CR7 globalni je fenomen, pa prodaja adresa s njegovim imenom generira nove desetine, ako ne i stotine milijuna dolara. Osim zarade na TV pravima, FIFA je uvela i kontroverzni model dinamičkog formiranja cijena ulaznica, pa su se ekskluzivni VIP paketi prodavali za 30.000 eura po osobi. Nerijetko se na prvenstvu moglo čuti od navijača da će biti sretni ako uspiju kupiti kartu za samo 500 dolara. Unatoč svemu tome, stadioni su bili puni, no jasno je da se tipičan navijač na ovom prvenstvu razlikovao od onih na prošlim. Utakmicu Brazila i Hrvatske na prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj mogli ste uživo gledati za 35 eura. Zato i ne čudi podatak da je za ovo prvenstvo osiguran povijesni nagradni fond od 871 milijun dolara, koji se dijeli reprezentacijama ovisno o plasmanu. Novi svjetski prvaci bogatiji su za 50 milijuna dolara, dok svaka reprezentacija koja je samo sudjelovala i ispala u grupnoj fazi dobiva oko 10 milijuna. Tehnologija senzora u lopti preuzela je dio sudačkih odluka, no uvedeno je i nekoliko dobrih pravila. Igrači koji izlaze imaju samo 10 sekundi za napuštanje terena, dok gol auti i auti imaju vremensko ograničenje od 5 sekundi. A da bi se onemogućilo odugovlačenje, igrač koji je primio medicinsku pomoć mora ostati izvan terena minimalno 1 minutu. Poluvrijeme finala bilo je pak produženo na čak 27 minuta s nastupima svjetskih glazbenih zvijezda nalik na Super Bowl. Ipak, najnevjerojatniji je podatak da su se u finalu susrela dva nogometaša koji su 18 godina ranije bili zabilježeni na istoj fotografiji. Messi, koji je već tada bio nogometna ikona i danas jedan od najboljih na svijetu, a tada mala beba Lamine Yamal. Šanse za takvu koincidenciju su 1:8 milijardi. Nakon svega možemo samo zaključiti da su Španjolci zasluženo osvojili naslov svjetskih prvaka. Na cijelom su turniru primili samo jedan jedini gol, a prvi puta se dogodilo i da je svjetski prvak jedan igrač koji igra u hrvatskom prvenstvu, Dani Olmo.
1: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju, ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom.
0: Za hrvatsku reprezentaciju i milijune njezinih navijača ovaj će mundijal zauvijek ostati zapamćen po oproštaju najuspješnijeg izbornika ikada, Zlatka Dalića, koji je Slavenu Biliću reprezentaciju predao na 13. mjestu FIFA-ine ljestvice. Iduće svjetsko prvenstvo igraće se 2030. godine. Održat će se na čak 3 kontinenta i u 6 država u čast 100-godišnjice prve svjetske smotre. Glavni organizatori i domaćini većine turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, no 3 uvodne utakmice odigrat će se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kako bi se obilježilo 100 godina od prvog prvenstva igranog 1930. u Montevideu.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sljedećega tjedna poskupljuje gorivo, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je. Nove više cijene goriva znači se u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Nakon što je donesena odluka o ukidanju vladine uredbe o regulaciji cijena goriva, INA i Petrol odlučili su privremeno ograničiti točenje na najviše 300 litara po jednom punjenju. Za sad nije poznato koliko će ograničenje ostati na snazi. Vlasti Republike Srpske proglasile su 4. kolovoz za danom žalosti na godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Odluka je donesena 21. ovoga mjeseca na telefonskoj sjednici uz obrazloženje da se dan žalosti proglašava u povodu sjećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji. Hrvatski suverenisti tu su odluku osudili, ocijenivši da se njome iskrivljuju povijesne činjenice i vrijeđaju žrtve Domovinskog rata. Od Ministarstva vanjskih i europskih poslova zatražili su službenu reakciju. TikTok bi mogao skupo platiti kršenje europskih pravila. Europska komisija tvrdi da popularna društvena mreža nije dovoljno jasna kada je riječ o internetskom oglašavanju. Ako se sumnje potvrde, prijeti joj novčana kazna od više stotina milijuna eura. TikTok ima pravo očitovati se prije konačne odluke, no konačnu riječ imat će Bruxelles. Glasnogovornik Europske komisije poručuje da platforma mora poboljšati zaštitu maloljetnika.
3: Ako TikTok ne poduzme dodatne korake, maloljetnici će biti izloženi predatorima i zlostavljačima. Postavke za maloljetnike određene zakonom o digitalnim uslugama nisu natjecanje u ljepoti. To mora biti učinkovito. TikTok ima pravo na obranu, ali mora prilagoditi postavke kako bi osigurao visoku razinu privatnosti i sigurnosti za maloljetnike.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraće zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje kolone su u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna je nesreća na 42. km između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine 80 km na sat se vozi po 2 traka. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakočan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 2 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapine i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće na 190. km u smjeru Lipovca kolona između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod-Zapad duga oko 4 km. Na Zagreb zagrebačkoj bilaznici usporeno kolonama u pokretu, vozi se između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca, promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 18. kilometru. Pozivom vozače na dodatni oprez zbog teretnog vozila u kvaru između čvorova Zagreb zapad i Lučko na 19. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Prolivana je tekućina između čvorova Otok Sibovski i Rugvica na 47. kilometru u smjeru Lipovca, ograničenje brzine 80 km na sat. Također pozivamo na dodatni oprez zbog psa uočenog na autocesti A7 između tunela Škurinje 1 i Škurinje 2, ograničenje brzine 50 km na sat. Usporen je promet zbog povećane gustoće prometa na državnoj cesti 1 kod Rakovog potoka i Donjeg Desinca, a na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera te se mjestimice vozi u manjim kolonama. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Lopar, Rab, Lun. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko Petol in direction Zagreb. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje Petols in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Karlovac and Novigrad junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan Petol in direction Zagreb and a 2 kilometer long queue at the Zagreb-Zapad junction. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Germanić junctions in both directions. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the 119th kilometer in direction Lipovac, there is a 4 kilometer long queue between the Nova Gradiška and Slavonski Brod-Zapad junctions. Due to a broken down freight vehicle between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased and proceeding slowly in queues between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac and additionally slowed down by a traffic accident at the 18th kilometer. Due to an animal, a dog on the road on the A7 Ruparijeka motorway between the Škurinje 1 and Škurinje 2 tunnels, there is a speed limit of 50 km per hour. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions with occasional queues. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, Jadrolinija, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 x 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Svaki dan s drugim. Drugi. Propustili ste u doručku na drugom.
2: Javila nam se, ko je ovom?
3: Idu prateći vokali za Doru.
4: Kaži da si mene čekala.
2: Zapreši bojski. Kako ja volim ovaj vonin smijeh.
5: Dajte prikinite, napravit ću sud.
6: Dakle, kad bismo davali nagrade, odnosno birali mis nečega, ona bi bila mis smijeha. Pa, ona je smijeh broj jedan našeg šova.
2: A znaš šta, ima jednu opasnu konkurenciju.
6: Snježana?
2: Snježana, znam, tako je. Dakle, imaš Snježanu ovdje i Ivonu. Ovo čak zvuči ko neki... Pan.
7: Mišlo bi to.
2: Ok, dosta sad, svi se super smijete, hvala vam.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
8: Ovo je drugi.

Kaže naš Šime, pivo na paklenim otocima 6 eura, u Pojatnom 2,7. Gdje je skupo? Pa ja mislim u Pojatnom. No dobro, Šime ima ovaj odličan glazbeni prijedlog, A Better Day. Kažeš ime, nemam kad ni ostarita i ovih pola stoljeća sasvim mi dobro stoji. Gotla, petak poslje podne je novi utorak ujutro. Kako da misliš ime? Ne znam o čemu pričati. Kažeš ime, pita za prijatelja Viktora. Ok, pozdrav Šimi i Viktoru. A pazite sad ovo. Javio se i Damir i on je otišao slušat drugi dio dana tamo negdje između Šri Lanke i Indije. Da, da, potegnuo je do tamo. Kaže, pozdrav Gotla s druge strane svijeta, u Zagrebu je drugi dio dana, a mi smo ovdje sjeli za stol za večeru. Pozdrav voditelju i cijeloj ekipi na drugom. Smaldiva! Smaldiva, Damire! Krasno. Malo vam zavidimo, moram priznati. Pozdravlja nas Varaždinac iz okolice Wiesbadena s obitelji. Pozdravi, uživamo uz drugi uz odličnu muziku. Pa nadam se da ni ovo neće biti

Ja sam Krešimir Gotlin. Želim vam ugodnu večer. Ovo je ostatak petka. I naravno ugodan cijeli vikend pred nama. Čujemo se ponovno u ponedjeljak.

0: Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
2: Svaki dan s drugim. Pjesma dana.
3: Taylor Swift ima novi single I Knew It, I Knew You.

0: Pjesmu I Knew It, I Knew You slušamo kao pjesmu dana. Donosi nam je Taylor Swift.
1: Pjesma dana.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Ovo je drugi.
4: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Sjedinjene Američke Države od danas uvode nove carine za 60 gospodarstava, među njima i za Europsku uniju. Time prestaje vrijediti dosadašnja privremena globalna carina od 10%. Washington tvrdi da su razlog nepravedne trgovinske prakse i prisilni rad, dok Brisel te optužbe odbacuje. Europska komisija ipak poručuje da je zadovoljna jer carina za Uniju ostaje na 10% u skladu s postignutim trgovinskim dogovorom. Odluku je komentirao i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije, kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
0: Sljedećega tjedna poskupljuje gorivo, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Vlada još može ublažiti rast cijena, ali prostor za intervencije je ograničen. Nove cijene znaće se u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade. Uoči poskupljenja nakon ukidanja uredbe o regulaciji cijena goriva, INA i Petrol privremeno su ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom punjenju. Ne zna se koliko će to ograničenje trajati. U Zagrebu je održana svečana prisega za 49 novih službenika i službenica pravosudne policije. Nakon završenog višemjesečnog programa osposobljavanja, novi pripadnici zatvorskog sustava službeno su stupili u službu. Resorni ministar uručio im je obrasce prisege, a najboljima su dodijeljene i pohvalnice te zahvalnice.
3: Ovo najbolje pokazuje da ulažemo u budućnost sustava koji je izuzetno bitan. Bitan je prije svega zato što vaš posao u budućnosti nije samo voditi brigu i osigurati sigurnost društva od onih koji su počinili kaznena djela i od onih najtežih kaznenih djela, već sigurnost za cjelokupno društvo.
0: Skupina američkih kongresnika pokrenula je inicijativu da Beograd ne bude domaćin godišnjega okupljanja parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju sljedeće godine. Umjesto Srbije predlažu Charleston u saveznoj državi Južnoj Karolini, uz obrazloženje da bi to potvrdilo predanost SAD-a toj organizaciji. Dio kongresnika pritom kritizira Srbiju zbog bliskih odnosa s Rusijom i odbijanja uvođenja sankcija Moskvi. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, prevladavat će sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb.
5: Velika Gorica.
6: Osijek.
5: Zadar.
6: Rijeka.
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal. Vokal.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prometna je nesreća na 190. km u smjeru Lipovca. Vozi se u koloni dugo je oko 5 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod-Zapad. usporeno se u kolonama u pokretu vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 18. kilometru. Na državnoj cesti D1 vozilo je u kvaru prije vijadukta Jamni u smjeru Dugopolja. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali se usporeno vozi između Selca i Novog Vinodolskog u smjeru juga, a na mostu Krk pojačan je promet u smjeru otoka. Vozi se u koloniji od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Baška, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
10: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Karlovac Junction and Lučko Petol in direction Zagreb. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje Petols in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Zagreb-Zapad Junction in direction Zagreb. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanic junctions in both directions. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the 190th kilometer in direction Lipovac, there is a 4 kilometer long queue between the Nova Gradiška and Slavonski Brod-Zapad junctions. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and additionally slowed down by a traffic accident at the 18th kilometer. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road before the Jamni viaduct in direction Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. On the DC8 Adriatic Road, traffic is proceeding slowly between Selce and Novi Vinodolski in direction south. On the Krk Bridge, traffic is increased in direction of the island with occasional queues. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica, Crikvenica, Sen, Baška, Lopar, Rab, Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
12: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Če ništa, jer osim tebe znam da nitko ih

zabavljači. Dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože,

traže sigurnost, o prezrelo voće. A ja tražim onu koja ne zna što će.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Vatrogasne snage gase požar na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage, iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran, govori zapovjednik operativnog područja Vrgorac Vinko Markotić.
2: Teško pristupačno, skoro nepristupačnom terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći dio da je danas Firebus i traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nas se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni cijelu noć.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra euro supera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i nedostatkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze.
3: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će podnijeti kaznenu prijavu USKOK-u protiv bivšega gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja povezanog s garažom na Klobučarićevu trgu. Tvrdi da je grad samovoljnim odlukama i ugovorom iz 2017. doveden u nepovoljan položaj te da je izgubio mogućnost upravljanja javnom površinom i znatna financijska sredstva. Bivši gradonačelnik Obersnel poručuje pak da je u tom slučaju riječ o privatnom investitoru, te da ne vidi na koji je način grad mogao izgubiti ikakav utjecaj. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu. Sutra prevladavaće sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna temperatura sutra će biti od 26 do 30 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba, nema duljih čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, u smjeru istoka, vozi se usporeno, u kolonama u pokretu između čvorova Zagreb-Istok i Rugvica. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu promet je pojačan u smjeru Otoka. Vozi se u koloni od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Senj, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there's a 1 kilometer long queue at the Zagreb-Sapa junction in direction Zagreb. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb-Sapad and Rubica junctions in direction Lipovac. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. On the Kirk Bridge, traffic is proceeding in direction of the island with a queue between the Šumarika roundabout and Omišalj. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica, Senj, Rab, Lun, catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Na autocesti A7 između čvora Orehovica i tunela Draga opasnosti od naleta na životinju. Prema dojavi riječ je o divlje svinji. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to an emergency report. Due to an animal, a boar, on the A7 Ruparijeka motorway between the Orehovica junction and Draga tunnel, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km/h. We ask drivers to drive cautiously. Have a safe journey.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Otkrila sam ljubav i bluzicu, pjevala je nekada davno Zdenka Kovačiček u originalnoj verziji ove frke, davne 1981. Naravno Nipple People i njihova puno novija verzija od prije nekoliko godina. 20 sati je sad.
1: Drugi.
0: Tako barem kaže ovaj naš službeni sat na zidu. Vrijeme je za...
2: Trezor na drugo.
0: Lijepom pozdrav na početku novog Trezora na drugom. Ja sam Benat Cvek s vama do ponoći. I nadam se da su ove kišurine prestale barem na nekoliko dana. Jer ovo je stvarno već bilo dosadno. Doduše ove temperature jutarnje 12 ujutro. Nije baš, mislim, osvježavajuće je, ali nije baš ugodno zapravo. Iz krajnosti u krajnost, a čini mi se da nam tako lijepo i vrlo vruće vrijeme slijedi u idućim danima. Dakle, ponovno će temperature tamo negdje do 30 i nešto. No, Trezor nije takva emisija u kojoj ću vam govoriti cijelo vrijeme kakva je prognoza. Mogu to spomenuti jer večeras dobar dio stvari su ili ljetne, ili sunčane, ili morske, ili tako nekako. I neću vas previše gnjaviti danas s pričanjima. Stvarno neću, jer imam tek nekoliko novih stvari koje ću tijekom večeri najaviti, a ostalo su uglavnom manje ili više starije stvari koje, kažem onako, svakako prizivaju ljeto. A prije dva ljeta, početkom srpnja 24. Avener je objavio svoju Morning Sun i s njom krećemo. Puno različitih ritmova, stilova. Svega ćete se toga naslušati večeras u Trezoru na drugom. Ostanite uz drugi.

Klasična Astrud Gilberto, njezina So Nice, s podnaslovom Summer Samba, ovoga puta u Azari Entered remixu. Prije toga Rise Summer Days u Roosevelt remixu. A na početku The Avenir sa Morning Sun od prije dvije godine. Idemo još malo dalje. Paul Weller. Njegova On Sunset. U Le Super Omar mixu. Nakon toga malo Miami horora. I onda dvije stvari koje nisam dugo vrtio, prave su ljetne. Jedna mi baš onako označava početak ljeta, recimo.

0: Mislim, ovo je ljeto, ne? Naravno, Club Tropicana, Uema, u Masterchef's Drinksa Free remixu. Večeras uskoro nastavljamo s Morčibom.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
2: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
3: Trezor na drugo.
0: A u trezoru na drugom, dakle, najavljena Morčiba, It's Summertime, Linsome and Prince Thomas, za remikserskom dužnošću. Kako je to rečenica bila? Remiksirali su, dakle, Lindstrom i Prince Thomas. Nakon toga je imalo ovih... kako bih rekao, srednjestrojaških hitova. Martin Garrix i Macklemore sa Summer Days u

Bambi, Sunny Day su Summer is Calling and Nimpani Extended Remixu. Prije toga Martin Garrix i Macklemore sa Summer Day su Le Bizot Remixu. Rekao sam, neću puno vas gnjaviti s pričama, nego ovako nekakve stvari koje mene barem podsjećaju na ljeto. I poneka nova stvar, e pa upravo jedna takva slijedi. Dino Lenny objavio je novi, pa mogu reći EP ili single možda, jer su četiri različite verzije iste stvari, stvari Magic House. Uključuje i remixeve Jack in the Loft, no večeras original. Inače, prepoznat ćete, vjerujem, jedan od vokala, jedan pripada Dinu, a drugi pripada Jarvisu Cockeru iz Pulpa, naravno. Inače, iz njegove Jarvis. Magic House je naziv ove stvari. Ben Gomori, Lauer, Serge Vandi, Kamil Safija, Kosmos, Midnight i Bambus, sve to slijedi u nastavku. A onda ćemo doći do Bextera Djurija. Gazio sam ga.

Pa zapravo najavu jer ovaj remix smo već slušali, a radi se o Baxteru Duryu, njegovom EP-u, odnosno EP-u na kojem legendarni Paul Epworth potpisuje 5 remikseva stvari sa Al Barone, Baxterovog posljednjeg albuma. Ovo je Alpha Dog, a nakon toga moji omiljeni Paradis, pa onda Trover, Ben Boomer sa Oh Wonder, jedna sunčana stvar, Ter, Cedric Gervais i tako. Puno lijepih stvari u nastavku, vjerujem. Večerašnjeg Trezora na drugom, ja sam Beno Cvek, s vama do ponoći.

0: Da, da, ima tome već 7 godina iz 2019. U Brazilu rođena, ali u Berlinu stacionirana Ter, njezin Tale of Devotion u sunny verziji, dakle malo posunčanoj verziji.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
2: Trezor na drugo.
0: A doći smo do jednog malo življeg dijela večerašnjeg trezora, neće dugo trajati, usporit ćemo to još kasnije. Cedric Gervais, ne znam kako izgovara jer živi u Majamiju, tko zna kako izgovara svoje ime. Prošli tjedan objavljeni single All Night, a nakon toga i remiksirani Texas, njihov Summer Sun u Ethan Guerrero Private Editu.

0: na drugo.
1: Eto, ko bi rekao, prošlo je već 20 godina od kad su Snow Patrol objavili svoj Eyes Open album. To je legendarni album na kojem su i možda svi njihovi najpoznatiji singlovi, među ostalima i Chasing Cars, pa i ova Hands Open, eto posebno izdanje sa brojnim live snimkama i dva remiksa, jedan od njihovoj freelance Hellraiser remix stvari Hands Open. A već sam spomenuo, New Order su objavili još jednu kompilaciju, odnosno ponovno objavili svoju The Best Of i The Rest Of kompilaciju u jednom boksu. Sve su stvari remiksirane 25. dakle prošle godine. Ovo nije jedan od tih remastera, ali je zato Shep Pettibone remix njihove True Fate. I Cabaret Voltaire će uskoro objaviti reizdanje svog legendarnog albuma Code kao prvi single, naravno s brojnim bonusima. Kao prvi single objavljen je Thank You America u John Robbie Dub mixu. I to u novom mixu za 26. Pričekat ćemo još neko vrijeme na objavljivanje tog reizdanja. Ali eto, ušli smo malo u ovaj retro blok.

Cabaret Voltaire, njihova Thank You America u John Robbie dub mixu s albuma Code, koju će uskoro doživjeti reizdanje. I zanimljivo, tada krajem 80-ih ova je pjesma bila zapravo satiričan i pomalo kritičan pogled na američke medije koji su vršili utjecaj u cijelom svijetu. A čini mi se da, eto, puno, puno godina ova pjesma je ponovo aktualna, ali malo u drugom kontekstu. I da, Thank You America for nothing, tako nekako.

Eto, neću više puno vas gnjaviti. The Naked and Famous, njihova The Sun u Drunken Apaches remixu, nego toga i Orbital, pa onda The People in Fog. Inače, iza tog imena krije se zanimljiv japanski glazbenik, producent. No, prije toga bit će tu i Be Loud sa Sun Rising. Eto, puno sunca u večerašnjem trezoru. A ovo je Jimmy Somerville, njegov Small Town Boy, odnosno naravno Bronski Beat. Iako Gus F, koji je remiksirao ovu stvar, potpisuje kao Gus F featuring Jimmy Somerville, već sam se pitao kako je to potpisivanje, kad se radi naravno o toj stvari Bronski Beata, a on ju potpisuje kao svoju. Small Town Boy u proširenom Sunset mixu ovoga puta. Sve u znaku sunca, ljeta, mora, i ja bi na more, pa kažu ne može. Ne još. Ja sam Edo Cvek i s vama sve do ponoći u trezoru na drugom.

Eto, nisam nam odolio zavrtiti još jednu stvar od Snow Patrol. Rekao sam već, njihov Eyes Open album obilježava 20. godišnjicu objavljivanja. A među live stvarima koje su bonus na ovom novom izdanju je i Set the Fire to the Third Bar. Ali ovo nije live verzija, ovo je verzija s Martom Enright u Conrank remixu. I odličan mi je taj remix, već pa 15 godina to vrtim od 2011. tamo negdje kad je objavljen. Eto, vrijeme nam curi, još 40 minuta večerašnjeg trezora, Golf Rap sa Utopijom u Sunroof mixu slijedim, nakon toga i Fluk. Eto, sam zaboravio reći da je to jedan od novih remixeva. Eto, Bombu, Daniel Avery, Nuclear Summer Extended Mixum, to nam slijedi odmah nakon Golf Rapa. A onda i The Grids of Flotation u Mark Barrett's God Cinema Sun nešto mixu.

0: na drugo.
1: Cubase, njegova Il Sole, The Sun u Deep Mixu. Prije toga The Grid sa Flotation u Mark Barrett's God Cinema Sunset Remixu. Ali nekako sam siguran da vas sve to doba ništa ne zanima. Zato ću se samo polako odjaviti i reći vam da ćete do kraja, dakle do ponoći, slušati Saint-Étienne, koja upravo kreće, njihova Alone Together u Hove Lone Sunset mixu. Pat Gibbons s obradom na Sunday Morning. Naravno, obrada stvari Velvet Underground. Inače, Pat Gibbons je ovu verziju snimila za Help 2, onaj dobrotvorni album. A za sami kraj ostavio sam Freedom Fry, njihovu Summer in the City u Star Cadian remixu. To je još jedna od onih prastarih stvari koje sam vrtio nekada davno u onom noćnom trezoru. 2012. je objavljen taj remix, pa sam ju tada vjerojatno i vrtio. Davor Medaković, njegova playlista do jutra, do dolaska jutarnje ekipe ovdje na drugom. A ja sam Bernard Cvek i želim vam ugodnu laku noć. I ostanite u drugi, uz drugi. I kažem, eto ove tri sjajne stvari do ponoći, do kraja večerašnjeg trezora na drugom. Još jednom lijep pozdrav i laku noć.

séparer ceux qui s'aimaient.